mitaa ikislow down, Mashanya anaweka lights down low katika Radio Jambo Overnight. Hapa kituo cha Wakenya.

0: Mario akiwa na Fadhamo na Sean MG na Saru wanatoweka na statue moja na tu wa dakika 17. Premier inakwisha kesho. Brighton wanapiga na Manchester United, hiyo ni draw. Burnley watakuwa wanapiga na Wolves, draw nyingine. Crystal Palace na Arsenal, draw. Fulham na Newcastle pia hiyo itapigwa draw. Liverpool na Bradford, hiyo ni draw. Man City na Aston Villa, draw. Nottingham Forest na Bournemouth, hiyo tunapatia Bournemouth. Sunderland wanapiga na Chelsea, tunapatia Chelsea. Tottenham wanapiga na Everton, Everton. West Ham watapiga na Leeds, tunapatia West Ham. Kwa hivyo premier inakwisha kesho. Ndiyo fursa yako kwa kuamkuana. Tupigie simu kwa 020-44-45-975. Kumbuka sheria ni msumeno, unaamkua watu watano. Na tukipata umeweka sauti ya radio yako juu sana, tunakata simu yako. Manake kumbuka studio tumevaa headphones. Sijui kama unaelewa headphones. Headphones zinavaliwa kwa masikio. Kwa hivyo kama sauti yako iko juu ya radio, inachoma, kichwa inauma, inapiga katikati ya akili. Ndiyo unaona tunakata simu yako mara moja. Aya. Oginga kutoka na Marende.
1: Pramwele mwanona wapare ya zibui.
0: Umepotelea wapi Oginga?
1: Pwana shukuli tuza kutafuta mtu wangu.
0: Nilikutafuta sikupati papa.
1: Mimi ndio nimeingia tini Oginga wanamirama wanakakoli wati niende na wili watano. Sindivo?
0: Tafadhali.
1: Wilson ni Mangoli kutoka na mirama. Mwalimu wale Kisolunga kutoka Musiti. Kofia nyeupe. Alafu Tiongo Mlanguzi kutoka hapa Lutaso. Alafu Raf. Kutoka Lutazi, ni Oginga wanamirama, Pram?
0: Yo!
1: I love you, you are work, and I am happy, ni Oginga wanamirama, tuende mbele.
0: Andy, asante sana, Masinde kutoka Busia.
2: Nisi Pram, ili habari ya sikuita zangu.
0: Tunashukuru.
2: Ya, nashukuru mungu kwenye mimi, mamuta salama.
0: Safi.
2: Waje ni salamio wa chaji, kwa sababu kuna wengi kule nisikai sana.
0: Tuende kazi.
2: Waje niaze na uwa asuma ni watasi, ajua mpakazi uwa, nipata kunampata kwa salamu chaji, apokea salamu zangu. Mubiri Mori Chogo, kuna Olivia Lugari. Kuna Rastaboni wa Shinyalu, mwenye Getemesha Boy. Kuna Vini wa Shinyalu, Balusi wa Shinyalu, na wengine tu wote ambao nasikiza Radio Jambo waendelee kusikiza.
0: Safi. Mzee mwenyewe, mzee Kobe.
3: Brown.
0: Yo.
3: Nafikiri uko sawa.
0: Niko swafi mzee wangu, niko swafi.
3: Tunaongoja hiyo mafuta na haa makateli.
0: Mimi nashangaa hata mimi.
3: Sasa waja niamuze, kuna jamaa naitwa Jose Gundama Mukaya. Jirani yangu hapa anangu, si kama ameamuka
0: bado.
3: Jamaa anaitwa Rasponi, unajua anaagiliza kutoka huko Sinyaru naye.
0: Safi.
3: Usalendo si kama ameamuka. Jamaa anaitwa Matakwangi, yeye ndio anatikiria huko na miruka kutoka Kisi.
0: Safi.
3: No, nani jamaa wangu Ogora kutoka Kabira waamuke bravo.
0: Eric kutoka Kakamega.
4: Eric kutoka Bramwell.
0: Umeama?
4: Bado niko tu hapo mwivikiri wambua na hapa ndio kusema ambassador.
0: Twende.
4: Bwana Bramwell Mololo. Nimekubaliana na wewe chemicali. Hiyo ni chemicali.
0: Azenali mu chemicali. Lakini kesho ndio tutapewa kikombe, tutasherekea kesho.
4: Na kuambia jamaa anaitwa hapo mjaluo anaitwa Crazy, ni pamoja na hao jamaa anaitwa Kidejalo, Jayo. Radio Jambo umeweka ambasada iko juu sana, na sisi wenyewe tunafika madazu, watu wanakula kukula.
0: Tunashukuru.
4: Bramwell Mwanolo, wache nisalamie hao jamaa ambao wanatoka Mwivichiri. Nisalamie Wili Karani. Nora wa Embale. Niko na mwalimu jina kubwa. Mwalimu, unajua saa hii Bramwell Mwanolo mwana wa pasta, na simu uringe kidogo sababu at the blues hawasemi kitu.
0: Wamenyamaza kama maji ya mtungi. Wamenyamaza,
4: alafu ati timu kubwa ulimwengu hata hiyo nayo haisemi kitu.
0: Wamesaidiwa, wamebebwa, wamefunga bao kama 10 na handball.
4: Alafu nisalamie Kofia Nyeupe, na nisalamie ule mama ule alienda wapi? Ule Mswahili kutoka kule nini? Anaitwa mama mgane. Alienda wapi mama Kiswahili mingi huyo?
0: Tutamtafuta. Mtonyo Mbakazi.
5: Habari Abraham.
0: Niko swafi.
5: Bado niko tu nyumbani, mimi niko tu mgonjwa.
0: Pole bwana. Utapona.
5: Kwa njia Monday nafanywa upasuaji pale Mbale.
0: Pole, utapona kwa jina la Yesu.
5: Amen. Wacha nisalamie waine niko. Mwanje na huyu Rastabone kwa maeneo ya Shinyalu. Kuna mzee Kope, Kofia Nyeupe, Martin Anangwe na Norway Mbale.
0: Safi. Tuombeeni mtoni ndugu yetu tafadhali. Juma kutoka Eldoret.
6: Yes, Mwalele bari asubuhi.
0: Niko salama.
6: Mwalele after 22 years makelele kwa mtandao na
0: Azenali mukemikali. Mukemikali. Azenali mukemikali.
6: Nangi kelele.
0: Nyinyi ni nani?
6: sisi kama Chelsea, nyinyi 22 years makelele kwa mtandao.
0: Nanyi mulishinda lini mwisho?
6: Kuna kombe pia tujai shinda Mololo.
0: Sasa suujibu swali, unaniambia ni Google na wende umeleta case. Wache
6: ni wangu wa tano, masaya mpira ni saa tano. kuna mama naitwa Mama Kigeni, anatoka Kapa City. Alafu nilienda juzi yuko KU. Ndani kabisa Radio Jambo inashika mahali naitwa Turesha. Kuna mama pia anatega anaitwa Mama Cherok.
0: Safi.
6: Alafu na Olivia wa Lugari, na Juma wa Dandora, na Crispina wa Kawangware, na Richie ushinde City Mololo.
0: Asman kutoka Tasia.
7: Habari ya leo Mololo.
0: Tunashukuru Mungu.
7: Ya mimi nashukuru Mungu katika eneo la Mbakasi hili.
0: Amen.
7: Nashukuru Mungu kabisa. Wacha niingiza wateketeke.
0: Tafadhali.
7: Naanza na rafiki yangu mzee mkongwe kabisa kwa penye upe mwenye anakuanga na form 3.
0: Ai.
7: Olivia Lugari.
0: Yeah.
7: Evans Masinde. Kuna Matakwang.
0: Yeah.
7: Regan Kicheche.
0: Yeah.
7: Na Will Karan, bila kusahau mtu anaitwa mzee Kobe.
0: Safi. Timomo kutoka Lugari.
8: Sasa ndugu yangu bwana Meneo Lugari, tuko wazima.
0: Tunashukuru.
8: Wache na wamkia wili watatu ndugu yangu. Wache nianze dadangu ambaye anaitwa kama Olivia, najua kwamba kwa Nganga Penyako sehemu za Kakamega kule. Tuko na jamaa anaitwa kama Willy Karana, najua kwamba kwa Nganga Penyako. Boni Palusi nyingine, najua kwamba kwa Nganga. Na ule jamaa anaitwa kama Daniel Kiosoli, na mtu anaitwa kama Julius Sanya. Na watakia siku njema. Kimo mwa kutoka na Lugari.
0: Sido kutoka Kayole.
9: Mlalo. Mimi wacha niingie direct kwa mada.
0: Twende. Si mada, tunamkua tu watano.
9: Haya. Wacha nisalamie mheshimiwa Evans Kegode. MP Sabatia 2027. Mheshimiwa Janet Ominde. Kule Vihiga County. Alafu ni salamie mzalendo wa Mbale. Kuna huyo jamaa mgonjwa huyo, angetoa pay bill tumchangie kidogo, mwenye anaenda kupasulia huyo.
0: Mtonyi wa Embakasi. Tutaangazia.
9: Sijui nani hapo nimemsahau, angetoa pay bill tumchangie kidogo.
0: Okay.
9: Ni shabiki wetu.
0: Safi.
9: Alafu, mashabiki wote, unajua mimi Mlolo sido msanii, mimi ndio ambassador wa Radio Jambo. Naangalia Kayole yote.
0: Na sijaona muziki, haujaleta muziki yako Radio Jambo tucheze.
9: Nitaileta, alafu
0: Silvia kutoka Kajiado.
10: Habari Bramwe.
0: Bramwe lako swafi.
10: Na mimi niko salama.
0: Tunashukuru.
10: Wacha nianzie mke wangu Rebecca Mokera, James Miruka, Yumi Siosoro, Charles Mboy na Unifu Nyasani, wote waamke.
0: Safi. Tumeamka, weather Nairobi baridi baridi, nafikiria kutanyesha, utusi utusi inaonekana. Sijui kwenu vipi. Tunaamkua watu watano ukiwa nami saa Bramwe Mololo. Je, wajua Unclaimed Finance Asset Authority UFAA imeshikilia mabilioni unclaimed asset. Hii asset ni kama dormant bank accounts, unclaimed shares, insurance benefit belongings to individuals ama familia ama organization. Na unaweza kuwa moja wa wale wako entitled to these assets. Inaweza kuwa babako aliacha pesa zimelala kwa benki, shares zako nazo nyingi zimelala tu mahali. Usiache mali ya familia yako kupotea. Kama uko Nakuru, Unclaimed Finance Asset Authority watakuwa na clinic kuanzia tarehe 26 mpaka 29 May 2026, kuanzia saa 2 mpaka saa 11 jioni pale Nyayo Gardens Nakuru. Kiingilio ni bure. Hakikisha basi umebeba relevant documents such as ID, death certificate, grander representation ama organization registered certificate. Unclaimed Finance Asset Authority UFAA receive, safeguard na reunite.
11: Kila siku saa 2 asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
12: Akakuwa mkali, akaanza kuniambia ipige. Sasa mimi na hasira nikamchrap.
0: Wa?
12: Mchrap akazidika. Akaanza kutafuta kitu, akagota, akachukua sandi yanga, akanyonga naye ya mgongo, ndio mimi nikatoroka.
11: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
13: Na akanipiga na mimi nikachukua kitu nikamchinja.
0: Ukachukua kisu ukamdunga?
13: Mimi sijamdunga. Ni ile tu
11: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
12: Lakini wewe nilikwambia kitu utaki kunisikia, wewe uko mkali. Hata kama nilibeba ngazi siku na unasema nikelele, lakini hivyo naongeanga mkisikizangi. Niamua wende hivyo na univipe hiyo, sawa ni sawa.
13: Kama ananisikiza mwambie nimemsamia, lakini hapo kwake hapana.
11: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songa Play app.
14: Store ama mtandaoni songaplay.com. Wajua nini huwa siri ya kicheko cha Ghost? Ni kuwa na tabasamu inayongarishwa na meno nyeupe na fresh breath. Na siri hii ni dawa za meno za Colgate Herbal na Colgate Charcoal zilizoundwa na asili inayozipa meno nguvu na kinga kutoka magonjwa ya kudikei. Ungana na Gidi na Ghost asubuhi ujue zaidi kuhusu dawa hizi za kiasili za Colgate na ujishindie hampa ya Colgate. Ni hapa Radio Jambo na Colgate Nature's Best.
15: These top jobs are waiting for you on myjobsinkenya.com.
16: Mustard Seed Industries Limited is recruiting a field sales representative. A certificate or diploma in sales, marketing, business, or a related field and previous experience in field sales, direct selling, or customer-facing roles is required. Visit myjobsinkenya.com to apply.
15: Get your dream job today. Log on to myjobsinkenya.com. Kenya's most effective jobs website. MyJobsInKenya is a free service and does not charge applicants for registration, applications or interviews.
14: Je, wajua kuna mabilioni ya pesa taslimu na mali nyingine ambazo zinashikiliwa na the Unclaimed Financial Assets Authority, UFAA, zikisubiri wenyewe wajitokeze? Huenda ni hisa, yani shares, pesa katika akaunti za benki, yani dormant accounts, au bima ambazo zilisahaulika. Hii ni mali yako au ya wapendwa wako. Je, wajua kuna uwezekano jina lako liwe moja wapo la wale hawajaenda kudai? Ungana na Gidi na Ghost asubuhi tukujulishe zaidi kuhusu majukumu ya Unclaimed Financial Assets Authority na kampeni yao ya kuwaletea huduma yao karibu nawe, wakianzia na roadshow kwenye kaunti ya Nakuru. Ni wiki hii hapa Radio Jambo na Unclaimed Financial Assets Authority, UFAA. Receive, safeguard, reunite.
15: Mawaidha, mziki na mijadala moto moto katika pembe za Kenya. Radio Jambo.

0: ya star na tuweka station yetu Radio Jambo na Commerce. Tunamkuana watu watano kwa 020 44 45 975. WhatsApp yetu ni 0700 746 975. Kumbuka naona pia kwa WhatsApp unatuma watu 10 55. Richard Okangware.
1: Richard Omar kutoka Angware katina Amboseli. Mambo Brian.
0: Niko swafi na shukuru
1: Mungu. Atenari mnachukua.
0: Kesho ndio tunakuwa kikombe.
1: Sasa. Wacha nisalamie Okolo wa Kipira.
0: Safi.
1: Uraito ni Wakapenguria. Mama angu anaitwa Joseph Juma Nafula.
0: Yeah.
1: Papa angu anaitwa Joseph Wamalwa. Na wanakatina wote wanasema Wamalwa tosha 2020. Tufanye kampeni ya kutosha na tufanye kampeni ya amani. Na kila mtu ashinde ushindi yenye inafaa.
0: Morris Wambale.
2: Habari ya asubuhi saa Abraham Limololo.
0: Nashukuru Mwenyezi Mungu.
2: Hata nami namshukuru Yehova ameniwezesha siku ya leo, nimeweza kuona siku nyingine njema yeye mwenyewe ameweza kuifanya ambayo ni karimu na hema ya Bwana.
0: Amen.
2: So, asubuhi ya leo wacha niwatambue wachache ya saa Abraham Limololo. Wacha nianze kwanza, wacha nimtakie quick recovery Daniel Mtonyi akiwa kule Bunyore, nimtakie Bwana amani amtende mambo mazuri aweze kupata quick recovery.
0: Amen.
2: Alafu ni mtambue rafiki yangu mkubwa sana mzee Kobe, nilimsikia kuna Evans Masinde, kuna Julius Sanya mahali penyako Madakwani, Martin Yanangwe. Alafu ni mtambue pia mchungaji ambaye tunafanya na yeye kwenye House of Transformation Gospel Assembly Church, anaitwa Pastor Wilson Menjo, na mabalozi tu wote ambao wametuni Radio Jambo Mzalendo na Wahenzi, na sita msahau msanii wa Kayole Filol.
0: Jackson kutoka Nandi. Je. Yeah.
3: Habari ya asubuhi.
0: Tunashukuru.
3: Waje tu niende direct ni amwishe huyu jirani wangu kofia nyeupe. Madakwang no aembale. Kitosha tu na Bitcoin. Na podi yako.
0: Safi. Simon Mutai kutoka Nandi.
4: Almaarufu Mr. Kofia Nyeupe mwenyewe.
0: Safi.
4: Kukuna mwenye amenisalamia hapo, ambia ye kapisa nimepata ye kapisa. Anaitwa Samson ama nani huyu?
0: Anaitwa hivo.
4: Pa Samson kanyuru kwa kwa chetu wana kongoi wana.
0: Kongoi wana.
4: Pa sasa Zabra Mwermololo. Mimi nikiwa mfuasi suku wa timu kubwa sana Arsenali. Wani wa usaji wa manguo hapa Nandi County Tesonoi kwa soko. Watembese matisha, manake tunataka miso matisha tufai kweli kweli tungare.
0: Safi.
4: Sasa salamu wache niende teke teke.
0: Tafadhali.
4: Nitaanza na Rais William Samoei Ruto, mutu wa nguvu. Alafu niende kwa Julia Sanya Okinga Wawire, kuna Madam Kero akio kwa tuka hapa Kabaskei. Alafu mutuni wa Embakasi na muombea apona raka.
0: Safi.
4: Alafu mfundi wa ndege Kim na mwisho Ogola wa Kipira.
0: Martin kutoka Kiabu ni adhie. Mata kwangu kutoka Kapenguria.
5: Mada kwangu kutoka Kapenguria, not T.
0: Yeah, mada kwangu.
5: Very good. Baramu la mara subuhi.
0: Yeah, tupika kazi.
5: Mimi niko salama sana Kapenguria, nashukuru tumeamuka salama. Wacha nianza kusema Ibra ndio bodi gani katika taifa letu la Kenya, ikiwa rais anaweza kusema mafuta isiremuke, so inamaanisha nguvu ziko kwa rais, sio kwa Ibra.
0: Tutakata simu yako saini saa ya salamu.
5: Wacha niwaamsha hao watu watano kama kawaida. Naesa na James Miruka metoroka ameenda Kisii. Alafu Tomo Ondiek. Utise na ta ulipotea wapi? Jofri Kibet liongosi yako Kapenguria. Na jamaa ngine anaitwa Oduori, na mwisho waziri wa afya Claire yako Kapenguria apokee salamu.
0: Bari wanaipata. Alexander kutoka Navaholoholo.
6: Navaholo subcountry Mololo. Habari ya asubuhi.
0: Tunashukuru Mungu.
6: Hata mimi nashukuru Mungu niamka mzima.
0: Safi.
6: Ningependa kuamsha wafuatayo. Waje nianze na mke wangu alitifuna, alafu wana boda boda wa kaunda stage wanakupenda mtu wangu Jambo tu peke yake.
0: Safi.
6: Olivia Lugari. Pamoja na Willy Karani. Na Mama Difi na Mlinda kutoka Kabarasi, na Sami Wachia waweze kuamka. Asante.
0: Julius kutoka Eldoret.
7: Mololo, habari ya asubuhi.
0: Tunashukuru Mungu.
7: Ukiona mgeni amekuja kwako Mololo, amekuja kwako umemwambia tukule chakula na amesema ameshiba. Ujue huyo mgeni ni ujue huyo mtu hataki ukienda kwake atukule.
0: Ni mchoyo.
7: ni mchoyo. Sasa unaona kama huyo ulifika lugari alienda kabisa, wakati tulisema tusheshe kidogo kidogo. Akaingia kichaka.
0: Haya.
7: Sasa mimi nasalimia huyu jirani yangu hapa, ako hapa karibu anaitwa Kingili Robert. Alafu timu Angeria. Mjomba wangu anaitwa Abel akiwa hapo Kipsamo. My brother anaitwa Alex. Na watu wote wa Teleview na Langas wote waamke.
0: Robert wa Kapsaret.
8: Bramwell, habari ya asubuhi.
0: Tunashukuru Mungu.
8: Mimi nataka kuingisha wafuatao.
0: Tafadhali.
8: Wacha niingishe adui wa Manchester United anaitwa Baro Cornelius Mukanga akiwa pale kona kwa pikipiki. Niingishe mjombangu Pilisira Kamasi. Niingishe anti yangu anaitwa Emily Chesi. Na niingishe babangu anaitwa Kennedy Sige. Ujumbe ni kwamba Bramwell, kumbe sio kila mtu amezaa pesa mingi.
0: Ni kweli.
8: Na wengine wakipata pesa mingi wana watu watajua tu leo huyu ameangukia.
0: Utajua.
8: Ndio hii Arsenal.
0: Tony kutoka Kajiado.
9: Unaongea Tony kutoka Kajiado. Wacha nipite na wawili watatu.
0: Tafadhali.
9: Anaitwa Brian kutoka Kajiado. Richard Ochieng, anaitwa Richard Ochieng Mjaluo mwenyewe kutoka Kasongo Miwani. Amos Pasta kutoka Miwani. Na watu wote wenye wanasikia Radio Jambo.
0: Safi. Julius kutoka Kabaras.
10: Yes, mtu wangu Sabram, habari ya asubuhi.
0: Tuko salama.
10: Hata mimi niko sawa sawa kabisa hapa Kabaras, tumeamka poa. Wacha niingize uatana vile sherehe inasema, wacha nianze na mke wangu Chosi linisanya. Alafu Saila Sinatiri kutoka kula kama Saila linunua kule, alafu rafiki yake Chosi anapata salamu zake.
0: Safi.
10: Alafu Kofi Nyeuka na Kimamo Mike wote waingie ndani ya Radio Jambo, ndugu yangu Sabram.
0: Safi.
11: Umesikia hii?
12: Kwa usingizi kiumbali nikaamuka, kuamuka najikuta niko chini sakafuni na ndiko kwa kitanda.
11: Watu wanafunguka na kumwaya mtama.
12: Kuamuka nikaangalia bibi yangu, sikumuona kwa kitanda. Nikajiuliza hii saa nane kwani bibi yangu ameenda wapi?
11: Siri zilizofungiwa kwa miaka za kustaajabisha na za kuogofya.
13: Unataka kutobolea mama mkwe? Kwamba bibi yako ni mchawi.
12: Ndio hiyo tatu.
11: Tomoa siri kila siku saa 11 jioni katika Mbusi na Lion teke teke.
12: Mama Jackie, msichana wako nimegundua ni night runner. Yale alinifanya juzi, kusema ukweli, na ile sauti inanitisha, sioni kama naweza ishi na yeye.
11: Katika kituo cha Wakenya, Radio Jambo. Kuanzia hatua yako ya kwanza, ukimaliza shule na kuingia job, ukianza familia na kupata mtoto wa kwanza, ukianza biz online, mafollowers wa kukubali, kioski yako ikigrow to retail shop hadi wholesale, hiyo ndio inaitwa kusonga mbele. Na

0: Chela natuweka na my darling kituo moja 57 uko na mimi saa Bramwell Mololo kwa pembe za Kenya station ino ni Radio Jambo Jumamosi nyingine safi weather baridi vaa sweater mambo ya kufreeze and shine iliisha fashion kuwa mgonjo hapa tuanze kukuangazia masuala yako hakikisha you dress warm manake kuna nyesha jana kwanza kumenyesha juzi kumenyesha leo inaonekana pia vivyo hivyo kijibaridi. Tukirudi tutaangazia swala ambalo wakati mwingine watu inasumbua wa Kenya na huwa ni jukumu letu kutoa tu maoni yetu manake ni kuelimishana kufundishana na kurekebishana usikae mbali kuchangia mijadala ni kwa 020 44 45 975 WhatsApp yetu ni 0700 746 975.
1: Nakuru na maeneo yake, unajua unaweza kudai easily your lost and found financial assets kwa ajili yako, mpendo wako, ama hata organization yako. UFAA iko hapa kukusaidia kurudisha kile kilicho chako. Tarehe 23 Mei, UFAA na Radio Jambo wanakuja karibu nawe. Kama uko Shabab, Njoro, Elbagon, Molo, Salga na Rongai, usiwachwe nyuma. Kama una assets ambazo hazijadaiwa, hii ni nafasi yako. Na si hayo tu, watangazaji mwende

0: Masharia na MC Raftino watakuwa live on ground. Usikose hapa. Radio Jambo na Unclaimed Financial Assets Authority UFAA receive, safeguard, reunite.
1: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Tina Masika.
2: Chama cha walimu KUPPET kimewaagiza wanachama wake kususia ukaguzi na usahihishaji wa mitihani ya kitaifa ya mwaka 2026, kikisema serikali imeshindwa kulipa marupurupu ya shilingi bilioni 1.5 yanayodaiwa kwa huduma zilizotolewa wakati wa mzunguko wa mitihani ya mwaka 2025. KUPPET ilisema agizo hilo litaendelea kutumika hadi malipo yote yatakapolipwa kikamilifu, ikionya kwamba walimu hawataendelea kutoa huduma za mitihani bila malipo. Chama hicho kinasisitiza kwamba kuchelewa kwa malipo ni ukiukwaji wa haki za wafanyikazi na kunadhoofisha imani katika ahadi za serikali. Rais William Ruto ametetea bei ya mafuta ya hivi karibuni, akisisitiza kwamba Wakenya wangekuwa wakilipa bei za juu zaidi za mafuta kama isingekuwa kuingilia kati kwa serikali. Alisema kupitia hatua za utulivu wa mafuta na unafuu wa kodi, serikali ya Kenya ililinda familia na biashara kutokana na athari za mgogoro wa mafuta duniani.
3: This situation is not permanent. We have overcome many challenges before, including droughts, floods, terrorism and the COVID-19 pandemic, including other global shocks.
2: Wabunge wa ODM wamepewa changamoto ya kufuata hatua za kisheria ili kupunguza bei ya mafuta. Wito huo ulitolewa na mwenyekiti wa chama hicho na gavana wa Homa Bay Gladys Wanga, ambaye alikaribisha tangazo la Rais William Ruto la kupunguza zaidi bei ya diesel kwa shilingi 10 katika ukaguzi wa mwezi ujao.
4: Wabunge wetu watafute njia ya kubadili sheria ndio warudishe chini kodi katika mambo ya petroli. Ndio bei ya petroli izidi kufanya nini? Kurudi chini.
2: Wazazi wa marehemu Rex Masai wanaitaka serikali kukomesha mauaji wa Kenya wasio na hatia wanaoandamana kwa ajili ya utawala bora. Akiongea huku kukiwa na wasiwasi mpya kuhusu ukatili wa polisi, babake Masai, Chris Odawa, anasema Wakenya bado wanapoteza maisha yao mitaani licha ya ahadi za serikali za kukomesha mauaji ya kiholela. Rex Masai mwenye umri wa miaka 29 alipigwa risasi na kuuawa wakati wa maandamano ya kupinga mswada wa fedha wa mwaka 2024.
5: We will not be able to accept the compensations. Kama mtakuwa mnaua mkompensate, mnaua mkompensate, and somebody is only protesting for his own right. Ukifanyia maovu, ati lazima uende kwa street.
2: Michezoni, Pep Guardiola atawacha kazi kama meneja wa Manchester City msimu huu wa joto, klabu hiyo ilithibitisha jana. Kocha huyo mwenye umri wa miaka 55 atachukua jukumu la kuiongoza Manchester City katika mechi yake ya mwisho dhidi ya Aston Villa Jumapili, kabla ya kumaliza mkataba wake wa miaka 10 uliojaa mataji katika uwanja wa Etihad. Guardiola amechagua kutumia kifungo cha mapumziko katika mkataba wake na kuendelea hadi Juni mwaka 2027 na kuondoka mwaka mmoja mapema. Atachukua nafasi ya balozi wa kimataifa na atatoa ushauri wa kiufundi kwa vilabu ndani ya kundi la soka la City. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa katika miji ya Kisumu, Kakamega na Eldoret. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.
1: 5, 4, 3, 2, 1. Sasa, dakika zingine 60 za mawaidha na mazungumzo katika pembe za Kenya. Radio Jambo.

Mbili na tua dakika sita. Asante sana kwa kuendelea kuchagua stesheni yetu Radio Jambo huko kwa pembe za Kenya, na mimi sa Bramwell Mololo. Message zimetumwa hapa 345 na tunataka tuangazie. Sijui ni tamaduni ama ni vipi. Kwa sababu mtu ameoa, tuseme Mluya ameoa Mkikuyu. Kila mara akienda kutembea kule mashinani, wazazi wanamwambia, unajua hatukatai wewe umeoa kabila ingine, lakini unaweza tafuta kamuluya kengine uweke hapa. Mkamba hivyo hivyo. Mkamba akioa Mkikuyu akienda huko reserve, unasikia si mbaya kuwa na bibi kutoka huko, lakini ni vizuri pia uoe kamkamba kengine. Hii Mjaluo vivyo hivyo. Hata Wasomali saa hii, Msomali akioa Mkikuyu unasikia anaambiwa unajua desturi yetu lazima ukue pia na bibi Msomali. Na tunataka tuangazie hili swala kwa wazazi. Hii karne tunaishi, who can afford two wives? Mkamba akiamua kuoa Mjaluo, Wakamba huko wakienda reserve peke yake unasikia tena wanaanza wakicheka, kwa sababu wanajua ni makosa. Tuzungumzie hili swala. Kwa nini mtu akioa kabila nyingine akifika kule mashinani anaambiwa, unajua si vibaya kuwa na mke wa kabila yako mwingine tu hapa, hata si ndio tutakuchungia? Tuangazie hilo swala kwa 0204445975.

0: Christine Shusho anasema litapita, tunakubaliana naye. Mbili kituo 14 uko na mimi Sir Bramwell Mololo kwa pembe za Kenya. Jumamosi nyingine swathi tunakumbana hapa. Kuchangia mijadala kwa 020-44-45-975. Saa mbili huwa tunaangazia masuala ambayo yanasumbua watu, na wakati mwingine tunazungumzia tu, manake tunaelimishana, kufundishana na kurekebishana. Upate mkamba ameoa Mluya, Muluo, Mkikuyu ama Msomali, utapata wakamba wakati wote akienda mashinani. Wanawambia unajua lazima ukue na bibi, lazima ukue, tena wana whisper, lazima ukue na bibi mkamba. Hivyo hivyo kwa Mjaluo, Mluya pia ameoa mkamba, unasikia wanamwambia lakini unajua lazima ukue na bibi Mluya, eh? Tunalazimishwa kuoa wa bibi wa pili. Na hii inatoka wapi? Na wazazi pia tunataka mtuambie, ndio swala tunazungumzia. Manake karne hii mtu anaweza oa kabila lolote, kwa sababu pendo tunaambiwa mapenzi ya juu kabila. Harrison kutoka Kawangware.
1: Mololo, habari asubuhi.
0: Niko salama Mgurundu.
1: Hai bwana, ulitutusi jana jioni.
0: Nilikuwa tusi ache bwana.
1: Unasema Waluya tumeokopa maji.
0: Waluya wenyewe ndio walipiga simu akasema hao si vyombo waoge kila siku.
1: Lakini Mololo, waje niwashikia pondo. Naona kama saa hii kunanyesha huko Kawangware. Saa hii bwana maji imetushikia panga.
0: Aya. Sasa unaona nyinyi wenyewe ndio mnasema ati Mluya akioga siku mingi anakonda, akioga siku mbili atakonda.
1: Nisikia mwingine anasema ati ni kama kuosha vyombo. Mololo, waje nikwambia kitambo. Kwa sababu hao watu walikuwa mama walikuwa wanateta. Hawakuwa wanajua Kiswahili Mololo.
0: Okay.
1: Sasa walikuwa wanaona sasa ukiwa Mkikuyu wataenda kumuomba aje chumvi. Unaona kama mtu kama Arati. Arati alioa Mchina wakisi wakateta wakasema sasa tutakuwa naomba aje, ati wanaomba chumvi aje chumvi.
0: Hii yote ni swala ya kwenda kuomba chumvi.
1: Ilikuwa kuomba chumvi aje chumvi.
0: Dickson wa Mombasa.
2: Alo Bram, habari asubuhi kwa.
0: Niko salama.
2: Na nawape pongozi sana kama wana Arsenal.
0: Asanti.
2: Sasa Bram, unajua? Unajua hii wacha tuseme ni kama ukabila.
0: Hii ni ukabila mbaya sana.
2: Kwa sababu hii ni ukabila, tunasema ukabila, hakuna pahali ukabila hakuna.
0: Eh.
2: Na once umependa mtu. Haichagui ati huyu ni Mkikuyu. Huyu ni Mkisi. Huyu ni Mkamba. Cha muhimu. Mfanye maendeleo na mpendane.
0: Habari wanaipata.
2: Hapo hapo.
0: Mama Queen kutoka USA Ugenya.
3: Bramwe.
0: Yo.
3: Atupumui. Hiyo kikombe.
0: Na bado tukishapewa kesho ndio utajua ujui.
3: Hey, Bramwe yawa. Bramwe
0: mouthing.
3: Yawa.
0: Tuko na mouthing.
3: Hey, muko na mouthing. Nimekubali kikombe imeenda. Bram. Waheshimiwa wakiingia. Waambie wawache mambo ya matusi.
0: Hakuna matusi leo.
3: Hawa watukanandi wenye wako kwa ground.
0: Tutaongea juu.
3: Viongozi. Wawache matusi, wanafanya watoto pia wanatukanana.
0: Ni makosa.
3: Na mwingine anasahau yeye pia litukanana, yake tusi ati kitukano anasikia uchungu.
0: Tutazungumzia.
3: Mkuki isiwe chungu kwa nguruwe na kwa binadamu, iwe chungu na kwa nguruwe si chungu.
0: Hawa naenda hata kwa wachawi. Hawa ni wachawi hawa, wachana nao.
3: Kwanza wawachane, wawache kutukana wini. Mimi sitaki mwenye anatukana last born ya baba.
0: Tumekubali.
3: Sasa wacha nichangie mjadala. Bramwell. Unajua kitambo? Ilikuwa ukioa msichana ambayo sio wa ukoo wenyu ama kabila yenyu. Kuna vitu lazima wenye hata mzazi wa msichana akifanya huku kwetu. Inafanya vijana wetu wanakufa haraka. Juu tuko na mila nyingi usipofuata. Ndio ilikuwa inatuumiza. Lakini sasa hii watu wameokoka.
0: Ndio.
3: Wako town vile my dress my choice.
0: My dress my choice.
3: My wife pia, my choice. Uwezi ongea juu ya mke ya mwenzako. Kitambo watu walikuwa wanakaa chini ndio uoe. Na siku hizi unatoka Kilungu na mke ulienda kufanya kazi huko. Umeleta huku.
0: Jamini.
3: Sasa kuna vitu tofauti ndio inaleta watu wanaingiliana. Lakini saa hii ni kama tu nguo. We vaa tu mke wako. Oa tuishi na yeye. Tuache kuleta ukabila. Ukabila iliisha.
0: Martha Kwang. Martha Kwang, umesema tukuite Martha Kwang.
4: Bram.
0: Yee.
4: Martha Kwang.
0: Sema.
4: Nataka niseme, hiyo sana ilikuwa hapo zamani kwamba ukioa kabila lingine.
0: Yee.
4: Mwisho mtakapokosana ama wakati umeunda rasilimali zako na mkosane kidogo, ataenda na watoto na utajua mahali anaenda. Sasa walikuwa na kuanga kwamba ukishaoa kabila nyingine ni lazima uwe ni mpadala ile ya area yako, kabila lako.
0: Ala.
4: Kwa sababu kuna mfano moja tu, kuna mjama mwingine hapa kwetu alikuwa polisi. Akaenda kaoa huko na akakaa huko as long as retire. Alikuja kama mbwa, hakuwa na mtoto wala nani, na alikuja akakufa wakamzika kwao, kwa sababu alipoa huko sehemu zile za huko karibu na kwenu huko, sitasema ni wapi. Lakini watoto wote walienda, hata wakati ya mazishi yako. Na imagine alikuwa polisi mpaka retire na akakufa. Sasa watu walikuwa nasema hivi, ukioa kabila lingine ni lazima uwe na kabila lako, sababu huyu anaenda sasa yote ama watoto wanaenda. Mfano mwingine hata ni kwa Wanandi. Wanandi kuna wenye lina na watoto ya ndugu yangu wakabaki bila hata mtoto. 20 years ago. Sasa watu walikuwa nasema ukioa kabila nyingine ni lazima ujaribu watafuta kabila lako mwingine, kama bibi mbili, so moja akienda moja anabaki na watoto anazidi kuendelea.
0: Safi. Wewe kesa
5: Mololo kama huwa
0: kama la mkuru
5: Kitengela gimu na tipu na kupata. Sasa Mululu, watu wanapeana majibu la gizi email. Waje dada, mimi nikupe email.
0: Niambi ukweli.
5: Ukioa Mkikuyu na waseme ongezea Mluya kama mimi. Ile wakati ya nyuma tulikuanga na kimila Mololo.
0: Ni kweli?
5: Huyu mke wa pili Mluya ndiye atasimamia kimila yote. Kie ndiye atalinda watoto siku kutoka Mololo. Hiyo ndio main reason why walisema chukua kido.
0: Atunge mila.
5: Yeye atachigilia upande wa mila, jumu Somalia wote akafanya kimila ya Mluya. Ina hapa kusema Mluya kuoga kila mara. Sisi vyombo Mololo.
0: Amwezi oga kila siku. Ukioga Mluya akioga kila siku anakonda.
5: Agi Waluya zaiwa mikuja Nairobi ndio naoga. Agi nilikuanga kapazi potu sio.
0: Jackton kutoka Nakuru.
6: Ya huyo tisi chelu na alo Pastor Jackton na Hamasu Tramuel. Ningependa tu kusema ya kwamba unajua ndoa ni ya Mungu na Mungu ndio mupanga.
0: Haleluya.
6: Uwezi jua utaenda kuoa wapi. Na wakati uko kijana uwezi jua utaoa kwa jamii gani.
0: Kweli.
6: So ni vizuri wa mama wasasi waachilie hiyo kimila, waachilie tu kenye Mungu ameunganisha. Biblia inasema mwanadamu asitenganishe.
0: Habari wanaipata.
6: Asante.
0: Yeah, ni swala tunaangazia. Mkamba ameoa Mjaluo anaambiwa ni lazima umbwe na kama Mkamba bandu.
7: Want instant MVP status? Join the new Dick Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
8: Shop the Sherwin-Williams Memorial Day Sale and get 30% off paints and stains May 15th through the 28th. Whether you're refreshing your interior or exterior, we've got the colors to bring your vision to life. And with delivery, getting everything to your door is easier than ever. Shop online to have it delivered or visit your neighborhood Sherwin-Williams store. Click the banner to learn more. Retail sales only. Some exclusions apply. See store for details. Delivery available on qualifying orders.
9: Play App Store ama mtandaoni songaplay.com. Kuna kuru na maeneo yake. Unajua unaweza kudai easily your lost and found financial assets kwa ajili yako, mpendo wako, ama hata organization yako. UFAA iko hapa kukusaidia kurudisha kile kilicho chako. Tarehe 23 Mei, UFAA na Radio Jambo wanakuja karibu nawe. Kama uko Shabab, Njoro, Elbagon, Molo, Salga na Rongai, usiwachwe nyuma. Kama una assets ambazo hazijadaiwa, hii ni nafasi yako. Na si hayo tu, watangazaji Mwende Masharia na MC Raftino watakuwa live on ground. Usikose hapa. Radio Jambo na Unclaimed Financial Assets Authority, UFAA, receive, safeguard, reunite.
10: Mawaidha, mziki na mijadala moto moto katika pembe za Kenya. Radio Jambo.

0: Emi kusikia natuweka na aturu Jehova. Ikitua mbili na nusu. Kona mimi saa Bramwell Mololo kwa pembe za Kenya. Station ino ni Radio Jambo. Good morning Bram, I'm a victim of the that. Nimeolewa na Mkikuyu. It's 4 years na mtoto moja. Hajawahi nifikisha kwao. Nimefichwa kama bangi. Hata relatives hakuna mwenye najua hata mmoja. Naogopa kusemwa. Vile ameoa Mluya. Na sijui. What normally happens? Is it bad kuolewa na kabila lingine? Na ndiyo swala tunazungumzia. Kwa nini nikioa Mkikuyu, nioe Mjaluo, nioe Mluya? Familia yangu itakuwa kila mara inaniambia Mululu. Unajua lazima ukue na kamkamba. Lazima ukue na kamkamba. Lazima ukue na kamjaluo. Lazima. 020-44-45-975. Kuelimishana, fundishana pia na kurekebishana. Julius kutoka Eldoret.
1: Mololo.
0: Yo.
1: Unajua watu kama hao ndio hata saa hizi unaona wanasumbua kwa siasa. Wanaanza wakishindwa kufanya kazi yao, wanaanza kusema ati unaona kabila yetu inanyanyaswa.
0: Wanaanza kuleta ukabila.
1: Wanaanza kuleta ukabila, mpaka hata wanaleta ukabila kwa watoto wao mali wamaoleka.
0: Kweli.
1: Na ni tabia mbaya sana.
0: Habari wanaipata.
1: Mtu anachuzi vile mali anataka.
0: Odindo.
2: Abraham.
0: Yo.
2: Yaje.
0: Niko poa tu.
2: Sasa tunakusikiza tu pole pole.
0: Tunashukuru, salimia watu wa Thika sana.
2: Ya salimia Odoni, kabaridi ni kama kamtaka kunyesha.
0: Lakini sinasikia watu waogaji wakioga wata lose weight.
2: Sasa hata wewe utaoga aje tu kila siku?
0: Nataka mimi naenda gym kwe. Naoga kila siku. Kwa nini nisioge na naenda gym kila siku?
2: Aya, wewe kama unaenda gym iko sawa, lakini sasa kama uendi gym unaoga kila siku ya nini?
0: Ati mkioga mtakonda?
2: Unaruka siku mbili tatu hivi.
0: Nyinyi si vyombo muoshwe kila siku.
2: Hapa Bram. Hapa kuna mambo mbili. Ya kwanza ni kabila. Kwa sababu kila kabila iko na kabila yake. Hii ya pili ni ile sifa.
0: Sifa.
2: Unasikia ukioa Mkikuyu anapenda pesa. Ukioa Mkamba sijui anapenda uchawi.
0: Anapenda kagimu.
2: Ukioa Mluya sijui wako na vituko zao. Tuzapa vitu kama hiyo ndio inachangia Bram.
0: Juma Dandola.
3: Vipi Bram El Malolo?
0: Niko suwafi.
3: Kukwambia ile kitu yenye unafanyaga ya maana. Kabisa. Ni kuenjoyana na mashabiki. Kwanza hiyo jana bwana. Cheka tulicheka hata tulikuwa tunanyeshewa Kiambu.
0: Mulicheka?
3: Hiyo kitu ilinifurahisha. Mimi siwezi oga kila siku, kwani mimi ni vyombo.
0: Naoshwa kila siku, mimi ni vyombo. Hiyo ilinimaliza.
3: Wewe mwenye alisema hivyo? Namvulia kofia.
0: Alituchekesha bwana.
3: Wanaume hawafai kuoga daily.
0: Hapana. Wanaume lazima tuoge kila siku.
3: Wewe
0: siku ine unalala, wewe ngoja siku ine huko kwa kitanda umelala na mwanamke na uogi siku ine. Ati ukioga utakonda.
3: Bwana passport ni ya maana. Kila siku naye ni ngumu. Sasa? Ujue kikwetu mimi nilikuwa nikiambiwa ukioa Mkikuyu. Ama Mkamba, ama Mumeru. Ujue tu wakati yenye mtazaa watoto. Ukue na mali. Town, na mko na watoto. Wakati yenye utazikwa nyumbani, ujue utabaki bila hata mtoto hata mmoja.
0: Kwa nini?
3: Na hiyo kitu, vile nilikuwa nikiambiwa, nimeona huku kwetu, si ati ilikuwa tinjoko. Unapata boma, mzaa amezikwa. Na anazikuwaga watoto wake wakiwa kwa gari. Akishamaliza tu mazishi hivi, shuku watoto wameenda, hiyo boma inabaki hivyo. Ni kama hakukuwa na mtoto hapo.
0: Lakini
3: hata mimi naye.
0: Kwani shule zikifungwa, kwani wazazi, sisi tunapeleka kwa nyumbani na wazazi wetu kila shule zikifungwa?
3: Ujue sasa wanatakaga mtu mwenye atajenga hapo, mwenye atakaa hapo.
0: Okay, Junior Gangemi.
4: Sabram.
0: Yo.
4: Ibi tani.
0: Niko suafe.
4: Wikendi kwa sambamba.
0: Ndiye imeanza suafe.
4: Ndiye imeanza
0: suafe. Ni kusota tu, lakini
4: sasa tutangangana. Tutangangana na hii maisha juu mwanaume. Ni kusweat. Kuna mahali umesema ati Mluya kuoga ni kama anaisha kama sabuni.
0: Si mimi, walisema wenyewe jana.
4: Unanuka nyama bwana, unanuka joma.
0: Ati wanasema ati yeye si vyombo aoge kila siku.
4: Unajua sasa walinifundisha kitu moja. Hawa Ruya anaonanga wako na sura nyingine. Mtu alikuja akiwa na sura tofauti akitoka nyumbani. Kufika huko akachukua sura tofauti. Sasa unaona ni watu wawili ama ni ule ule?
0: Ni kutoka bwana. Na si wote, usiekelee wote. Ni wachache tu aogi.
4: lakini unajua kama imekanyaga moja kikwetu, tunasema ng'ombe moja ikikanyaga kwa maji
5: haya
4: sote simekunywa. Kwa hivyo sasa tunachumuliza, hey, Waruya wageni bwana, kuoga ni afya bwana,
5: hata okay.
4: Mwili na watu wapige kipagio bwana,
5: yeah.
4: Sasa wako na kan
5: eh,
4: watu wamesalimiwa na mastudenti wa Kapete National Polytechnic,
5: mm.
4: Wanasema radio jambo iko juu,
5: mm.
4: Na uliwasaidia, unaona ile shimo tulikuwa tunaongelea pale
5: imefunikwa,
4: inatengenezwa mtaro sasa, inachimbwa drainage,
5: eh,
4: ah, hii inatengenezwa. Acha tuseme Sakacha amefanya kazi nzuri, sababu alisikia kilio changu na Jaco,
5: yeah.
4: Afanye kazi nzuri, inaendelea tu, tuko tunasema ni sawa. Sasa tuingie kwa shida hapa na Mkamba. Mimi nikioa Mkamba ama Mruya, ni hali yangu, yani ni kauli yangu na ni haki yangu.
5: Okay.
4: Hakuna kabila Kenya hii,
5: mm.
4: Unaweza sema kabila hii ama kabila lile.
5: Eh.
4: Hiyo ndio inaleta anga upusi, ile tunasema upusi kidogo.
5: Inaleta ukabila.
4: Inaleta ukabila, na ambapo ukichunguza Bwana Abraham, mtu ni lugha tu tumechinsana, lakini damu na kila kitu, ni moja. Au mtu ule una roho yako inakuambia,
5: yeah.
4: Na msasi wakubali, mtoto ukiletewa Msomalia kubali, ukiletewa Muganda kubali, ili maisha iendelee, sababu ukabila ndio inaua Kenya hii. Tukichanganya namna hiyo Bwana Abraham,
5: yeah.
4: Mkamba kwa Kisii,
5: yeah.
4: Kwanza kwetu wamejaa huko kwetu Kianungu,
5: safi,
4: wamejaa bwana, na wacha tuchanganye hivi, at least hata watoto wetu,
5: yes.
4: Tutoke kwa mire zile za enzi za kitambo bwana, tuishi kwa hii enzi. Mepambazuka bwana, tuko pamoja Bwana Abraham, tukutane kwa siasa.
5: Jeff kutoka Zimmerman.
6: Yes, Abraham.
5: Bari ya leo.
6: Salama.
5: Yeah, umesikii swali inaleta shida.
6: Mimi na prefer hizo ni mila ndio wale walikuwa naamini.
5: Wewe watu walikuwa naamini hiyo?
6: Walikuwa naamini mila.
5: Sasa lakini sasa wewe ukipenda mzungu ama mkikuyu ama mkamba, unaambiwa lazima uoe kabila lako ukoe na bibi wawili.
6: Jua najua huyu mwingine kama ni wa kabila yako anaweza represent nini mila zenyu.
5: Ogola kutoka Kibra. Ogola wa Kibra, tukusikii. Wewe Ogola wa Kibra, toka chini ya mabati. Ukiwa chini ya mabati, who will hear you? You surely.
7: Wakileta pangana.
8: Kwa nini unawacha toilet hapo tu kwa ploti? Yaani wewe unaingia kwa shamba. Tachitos
7: unachapa nyama.
8: Machofo inama, tachitos bend over. Yaani ni choo hautaki kutumia ama ni kwa shamba ya mtu unaona tu wewe.
7: Wakikaa kimalenge, unachapa nyauyo.
8: Choo ni safi, wananchi wengine wanaenda kwa hiyo toilet, lakini wewe unaamua tu kwenda kwa kichaka.
7: Na wakimisbehave, unachapa nyauyo.
8: Ni toilet yenye mumeprovidiwa na mtu wa plot tatitos machofo inama nyahuyo.
7: Nyahuyo, nyahuyo, nyahuyo. Na Mbusi na Lion, Radio Jambo. Warembo.
9: Na.
7: Tuna kitu specially kwenu nyinyi kutoka Equity Bank.
9: Kweli?
7: Kweli. Nani kati yenu anaanzisha biashara?

0: na huduma za fedha, bima, mikopo, mafuzo na kongamano zitakazo kuwezesha unawiri kibiashara bila pressure. Pia tutakuzawadi 3,000 kwa akaunti yako ya Equity. Si hiyo sawa warembo?
1: Sawa kabisa.
0: Basi tupatane wiki hii hapa Radio Jambo na Equity Bank.
2: Sherehekea mom na stay soft na umuonyeshe unamuappreciate. Manukato yanayodumu na hufanya nguo zibaki fresh kwa muda mrefu kumpa confidence kila siku. Ubora wa stay soft ni ishara kamili inayotukumbusha mapenzi ya mom yanayojionyesha katika majukumu yake kwako wewe. Msherehekee mom kwa manukato yanayodumu wash after wash. Stay soft, fragrance that lasts and lasts.
3: Sauti za Wakenya na matukio kutoka pembe zote za Kenya. Radio Jambo.

kichwa anachoweka na mwambieni kituo 253. Kuna mimi saa Abramuel Mololo kwa pembe za Kenya. Chini ni Radio Jambo. Tulikuwa naangazia hili swala ambalo linasumbua wanaume ambao wameoa kutoka kabila tofauti. Kila mara ukienda mashinani unaambiwa, lakini oa hata mtu wa kwenyu, oa kabila lako. Hatukatai huyo mwanamke, kaa tu na yeye, lakini tafuta kengine kakabila yako ukaweke hapa.

0: 1,500 bob. But if you log on now, you may be lucky enough to get one of the very few and limited early bird tickets at only 5,000 bob. The tickets are selling out fast. Grab yours now at ticketyetu.com.
1: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Tina Masika.
2: Naibu Rais Kithure Kindiki ametoa wito kwa Wakenya kukumbatia mazungumzo wanaposhughulikia masuala yenye utata badala ya kushiriki katika maandamano yenye uharibifu. Akizungumza hapo jana, aliwasihi vijana kutenda kwa uwajibikaji na kuepuka kutumiwa na wanasiasa wanaofuata maslahi ya kibinafsi.
3: Washikadau wote, wananchi, watu ambao wako katika sekta ambazo zinahusika, sisi hatuna shida kusikiza maoni vile mungetaka nchi yetu iendelee.
2: Pwani ya Kenya inaimarisha nafasi yake kama kitovu cha utalii cha kikanda, huku idadi ya wageni kutoka nchi za Afrika Mashariki wakisaidia kuendeleza biashara kwa hoteli na maeneo ya mapumziko mwaka mzima. Wakati wa maonyesho ya utalii ya Pearl of Africa jijini Kampala, katibu wa utalii John Ololtua alisema wasafiri kikanda wanazidi kuchagua pwani kwa ajili ya likizo za ufuoni, harusi, utalii wa golf na burudani za kifamilia. Alibaini kuwa matukio makubwa kama vile mashindano ya dunia ya magari pia yameongeza usafiri wa kikanda kuingia Kenya, na hivyo kuilinda dhidi ya kushuka kwa thamani kwa sekta ya utalii katika masoko ya kimataifa.
4: We need to promote the Visit East Africa Field Fine, because this is a brand that has been built to support the integration of the East African community. Continue ensuring that as we develop policies, regulations, we ensure that the policies and the regulations is travel.
2: Kiongozi wa chama cha DAP Kenya Eugene Wamalwa ameushtumu uongozi mkuu wa nchi kwa kukosa uzalendo, akisema hii inazidisha mateso ya Wakenya wa kawaida. Waziri huyo wa zamani anadai kwamba viongozi wa kitaifa wameweka kipaumbele maslahi ya kibinafsi na kisiasa kwa gharama ya ustawi wa nchi. Wamalwa anasema Kenya inahitaji viongozi ambao wataweka maslahi ya raia kwanza ili kushughulikia changamoto zinazokuwa za kiuchumi na kijamii nchini.
5: Including some of the policies that we are passing today, some of the laws that we are passing today, you find that the national interest has been put on the back burner. And some of these policies, some of these laws that we have passed have come back to hurt us.
2: Na ziara ya siku tano ya Rais William Ruto katika eneo la Pwani inaingia siku yake ya tatu leo, huko msururu wa miradi ya maendeleo ikitarajiwa kuzinduliwa. Ziara hiyo iliyoanza Mombasa Alhamisi inalenga zaidi upanuzi wa miundombinu, muunganisho wa umeme, programu za makazi na mipango ya uwezeshaji kiuchumi inayolenga jamii katika eneo hilo.
6: Watu wa Mashamasha, nimemaliza mambo yao, nimenunua shamba ekari 2,000, tutawakatia mashamba ya watu 2,000 pale, kila mtu apate kipande chake. Najua bado tuko na mambo ya Nyangoro Ranch hapa.
2: Michezoni, mechi ya kesho ya KPL kati ya Mara Sugar FC na Gor Mahia FC imeahirishwa baada ya baraza la migogoro ya michezo kutoa amri ya muda ya kusimamisha mechi hiyo ikisubiri kusikilizwa kwa rufaa. Rufaa hiyo inapinga uamuzi wa kamati ya ligi na mashindano ya FKF ambayo iliagiza kwamba mechi hiyo ichezwe katika uwanja wa Raila Odinga. Mara Sugar ilipinga uamuzi huo ikiuita usio wa haki na kuomba kuingilia kati kwa baraza hilo. Kesi hiyo imepangwa kutajwa Jumanne wiki ijayo. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa hapa jijini Nairobi, katika miji ya Narok na Kajiado. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.
1: Ni wakati wa kununua, kubadilishana na kuuza.
7: Iko na Jambo point 2, 110.
1: Buy, swap and sell na Bramwell Mololo katika kituo cha Wakenya, Radio Jambo.

0: macho ikitua tatu dakika tisa uko na mimi saa Bramwell Mololo kwa pembe za Kenya. Jumamosi kama kawa, ikifika saa tatu kwa sababu wewe umeweka Radio Jambo kwa biashara yako. Na mimi nakupatia fursa uze biashara yako. Tuambie uko wapi, unauza nini ama unanunua nini. Manake ni kuuza, kununua na kubadilisha. Na kama ni kijana unatafuta ajira, tuambie umri wako, uko eneo ipi na unatafuta kazi aina ipi. Na usitumie mtu yote pesa kwa sababu maconmen pia washaingia Radio Jambo. Wajua soko yote hizi kosa wazimu. Kwa hivyo hata sisi tuna wawili watatu. Nimekutana jamaa mwingine hapa nje, anakujaga hapa kila Jumamosi. Ndugu yangu.
1: Yes.
0: Habari yako?
1: Mzuri sana.
0: Unaitwa nani?
1: Mimi naitwa Mchungaji Morris.
0: Mchungaji Morris.
1: Mwangi Kongo.
0: Mchungaji Morris Mwangi Kongo.
1: Yes. Yes, yes.
0: Unauza ama unanunua?
1: Kuuza kununua.
0: Yes. Wewe unafanya nini?
1: Mimi out of kazi ya kuhubiri. Tunakuanga hapa main stage.
0: Mnakujaga main stage.
1: Kuuza marimari. Na kisha tuko hapa jua kali.
0: Jua kali pia.
1: Kuuza oil za gari.
0: Na
1: kufanya gari service.
0: Service mnafanyia gari?
1: Yes, yes.
0: Overhaul mzima inaweza ni cost pesa ngapi? Aka kama mkebe kangu.
1: Aka
0: mkebe.
1: Lakini kutalingana na oil unatumia.
0: Yangu najua natumia lita mingi 16.
1: Hiyo
0: si ni makosa?
1: Bado.
0: Bado ni kadogo?
1: Hapo ni kadogo. Hiyo nikipea ni mingi sana. Labda lita 4 na nusu.
0: Woo, igaifafa. 4 na nusu, hiyo ni kidogo. Hiyo ni Volkswagen. Gari ya kawaida inataka lita 16.
1: Na unafanya kazi nini? Service na oil gani? Juku na kama hii yako unastahili unafanya na synthetic.
0: Yangu naika synthetic. Na unajua nyinyi mnataka ile expensive ndio mtu aumie. Hiyo ndio ubaya wa watu wa oil.
1: Lakini by the way, mimi nauzia wakati nilikuwa hapa Although hata saa hii nafanya hiyo kazi.
0: Ndio.
1: Pale Jimhan Auto Spare.
0: Jimhan Auto Spare. Okay.
1: Hapo utapata kila aina ya oil.
0: Lakini nilipata umeweka radio mbili. Mara unaweka hii ingine na unaweka yangu. Mbona usiweke tu yangu peke yake?
1: Unajua sasa?
0: Weekend tu peke yake ndio unaniweka Radio Jambo. Hizi zingine unaweka kokena sijui.
1: Unajua sasa tulisema wewe tuliongea na wewe. Nitakuja. Na nikuje na timu yangu. Sasa tukikuja hapa, si tumekuwa marafiki.
0: Haya.
1: Hata kama ni siku chache.
0: Asante sana kwa kuja Radio Jambo.
1: Asante sana.
0: Ubarikiwe mpaka utetemeke.
1: Amina.
0: Tukirudi tunauza, kununua na kubadilisha.

0: tabia yako sasa katika buy, swap and sell.
1: Mimi nawapa wananchi huduma ya vijana wanataka wapenzi wa kuoa na vijana wanataka wasichana kuoa.
0: Na Bramwell Mololo, Radio Jambo.
2: All right. Go.

0: Kiss Daniel.
1: Yes, by the end of the night, enter bathroom, fresh up.
0: Kiss Daniel na Mpero wanatoweka na kwa ushasikia nyimbo inaitwa yani cough. Kuna mimi Samuel Mulolo kwa pembe za Kenya. Kuchangia mjadala 020-44-45-975. WhatsApp yetu ni 0700-746-975. Tunauza, kununua na kubadilisha. Jambo Mulolo, Container Works Design Steel tunaendelea kuuzia clients wetu wapendwa. Plain container, fabricated containers, container stall, ukitaka ikue mall, utaka itengenezwe ikue ofisi, ikue jikoni, ikue cottage, ikue ablution block, hey, kizungu, homes, ikue houses, bedsitter ama studio. Wapigie simu kwa 0726-21-25-38, mara moja wanakuorganize. Patrick wa Karen.
2: Hey, Mulolo.
0: Yo.
2: Ati Waluya ogagi.
0: Walisema au si vyombo anaoga kila siku?
2: Sasa mimi niko Karen.
0: Eh.
2: Hapa kuna kazi ya kijana shamba hapo.
0: Eh.
2: Na pia kuna kazi ya kuangalia mama mzee akagiba.
0: Wow, very good.
2: Hizo kazi kwa saidi za Karen.
0: Eh.
2: Mwenye anataka hiyo hizo kazi?
0: Eh.
2: Anaweza nipata kwa hiyo namba.
0: Eh.
2: Na hiyo namba iko WhatsApp.
0: Yes.
2: 0788.
0: Yeah.
2: 24.
0: Mm.
2: 54.
0: Yeah.
2: 76.
0: Safi sana.
2: Asante sana.
0: John kutoka Kariobangi.
3: Eh, Bara Mulolo.
0: Yo.
3: Ni John kutoka Kariobangi Makasol 151.
0: Eh.
3: Nataka kuambia wateja mimi ni fundi. Mimi sitaki fundi.
0: Wewe utaki fundi, wewe ndio fundi.
3: Mimi ndio fundi, mimi ndio fundi anashona manguo. Ukitaka trouser suit, skirt suit, vitenge unakuja Sol 151.
0: Yeah.
3: Ama unakuja hapa kwa Wino Mayor pia anashona skirt smart vitenge hata sasa sutukitaka.
0: Very good.
3: Come to Apostle 143.
0: Yeah.
3: Hapo tu utatupata hapa tuko na Wino Mayor.
0: Safi.
3: Eh, ni John kutoka Kariobangi Market Stall 151. Namba yangu ya simu ni 07
0: mm.
3: 42.
0: Yeah.
3: 21
0: mm.
3: 23
0: mm.
3: 46.
0: Safi sana John. Daniel Wadeka.
4: Halo Samuel Mulolo.
0: Niko suafi.
4: Uko aje baba?
0: Unisiki?
4: Hata mimi niko swafi hapa maeneo ya Thika.
0: Safi.
4: So, natafuta vijana wanne.
0: Mm.
4: Wenye wanaweza fanya kazi ya boma, then msichana mwenye anaweza fanya kazi ya wholesale.
0: Eh. Mm.
4: Na mtu akuwe na ID. Last time kuna kijana mwenye nilimwambia mshahara ni 8,000, akasema ah, hiyo ni kidogo. Mwenye ako haja na kazi
0: akuje mara moja. Tupatie namba ya simu.
4: Atafurahia hiyo 8,000.
0: Tupatie namba ya simu.
4: 07.
0: Yes.
4: 69.
0: Eh.
4: 13.
0: Eh.
4: 88.
0: Mm.
4: 24. Wacha nirudie mara mwisho. 07.
0: Mm.
4: 69.
0: Yeah.
4: 13.
0: Mm.
4: 88.
0: Mm.
4: 24. Ukuwe na siku njema Bramwell.
0: Pia wewe. Vincent wa Kakamega.
5: Mambo vipi Mulolo?
0: Nashukuru.
5: Sambamba kabisa Mulolo.
0: Tukupati Vincent
5: kutoka
0: Isaac kutoka Busia. Vincent, enda mahali kuna neti.
6: Yes, habari yako?
0: Niko salama.
6: Mimi ni daktari wa kenyeje.
0: Yeah.
6: Nashughulikia wenye wako na mashida, magonjwa, shida kama uko na kesi kotini, kurudisha mwenye alipotea, mambo za biashara, mashida za kiboma. Nguvu za kiume, natibu gonoria, sifilisi. Na wenye wanaumia, wanawake, umetafuta mtoto, umeshindikana, wanasikia uchungu kwa tumbo, gongo, kufura mguu. Mambo ni mingi zenye nashughulikia.
0: Safi.
6: Kitu cha muhimu ni nambari ya simu.
0: Safi.
6: Nambari ya simu ni 07 46
0: 95
6: 83 79. Naomba kurudia namba. Namba ni 07 46 95 83 79. Asante.
0: Gilbert kutoka Tarbo.
7: Yes, Bram. Habari ya leo?
0: Leo iko safi.
7: Mimi nahitaji vijana wale ambao wakufanya kazi ile ambayo ni ya kwa kampuni ile ambayo ni ya Coca-Cola kule Eldoret.
0: Okay. Haya, good morning Mulolo. I'm Alice from Kimbo. I'm looking for guys wale watakamua ng'ombe, weeders wale wanaweza chuna kahawa na chai, pickers, general farm workers. I'm also looking for ladies to place a house managers. ampigie simu kwa 0722 308375. Watu wa kukamua ng'ombe wanatakikana, anatujuza. Kwa hivyo tafadhali, kama uko eneo na unatafuta ajira, ayapiga 0705603845. Ni Derek anasema sales agent, anauza TV. Kama unataka kununua ma TV, pigia Eric Derek mara moja. Good morning, ni Hezron Kaemba nikiwa pipeline, natafuta wasichana wa kwenda Canada. Okay, party ya Gidurai 45, job connection, house help, kuna mahali ya kulala, mpigie kwa 0781917843. Haya, mwingine anasemaje? Wewe siwezi soma message yako. Party hiyo nimeisoma. Mwingine, good morning Bram, ni Hezron Kayemba nikiwa pipeline, wewe tumesoma. Huyu ametuma mara tano. Sijui kwa nini anatuma message mara sita. Ukituma tu mara moja. Nauza na kuunda vifaa vya electronics, TV, fridge, pia anafanya kazi ya wiring. 0742 320996. Ni nani sijasoma yake? Mwingine anasema, morning, mimi ni David Mutunga, napeana ulinzi kwa kama bouncers or personal, ukiwa na event, wedding, political personal, bodyguards, barrio. Unawapigia simu kama unatafuta security kwa 0713 085829. Najaribu kusoma manake ni wengi. Home bedding, ndovu mattress, fashion, clothes, electronics, TV, kitchen, plates, cups, others. Ni Rita kutoka Dagoretti. I'm selling quality household items. Mpigie simu kwa WhatsApp yake ya 0748 015060.

0: Watu wa serikali leo sioni kama wanaweza kuja.
1: Watasema nini? What will they tell people?
2: Okango haja, kuna mtu hapa anauliza kwani Okango hajalipwa?
0: Yeye ndiye anakujaza saa 12.
1: Hawezi kuja hapa.
0: Mijadala miwili. Tunataka tuangazie. Matatu strike tunaona walikutana na serikali wa hawa dao wa matatu. Na wakatuomba msamaha mpaka wakaahirisha maandamano. Na pia serikali ya Kenya kwa miezi 9 wametumia 1.1 trillion. Vifaa vya ofisi, chai na huduma, usafiri na petroli magari yao. Ndio masuala mawili tunataka tuangazie. Tuanze na Angel Mbudia. Mimi nikiulizwa watu wa matatu wanaingilia wapi kwa shida hii ya petroli? Kwa sababu nilifikiria swala la kwanza, mwananchi ndiye ataumia. Matatu yeye ataumia, hata petroli kiongezwa yeye si ataongezea tu bei. Ndio inashughulika na masuala ya mafuta. Si kujua Sakaja anafanya hepra squeeze.
2: Bramel, first and foremost, niko na rambirambi za kutuma vijana wa pale Kenya Polytechnic Kiambu. Kuna kijana wao mmoja anaitwa Brian Junge. Alikuwa ameshikwa na polisi under unclear circumstances. Juzi. Alafu jana polisi wanaambia wazazi ati alicommit suicide. Sasa vijana wa hiyo shule wako na madhara sana, wanalia sana, they asking for justice for Brian Junge. Na hiyo mambo maswala tutafuatilia kwa wiki inayoanza Monday.
0: Pole kwa familia yao.
2: Na wananiambia nikusalimie sana na wanakusikiza na uendelee kuongea. Mambo ya petroli, Bramwell. Na tunasema hii mambo ya G2G ni mambo ya uongo. Tunasema G2G ni mambo ya uongo kwa sababu hii kampuni ambayo wanaita Gulf Energy, that one is a private entity on the other side. But sasa hii upande wetu ni serikali ya Kenya. Lakini hata hii serikali ya Kenya tunajua hiyo G yetu ni gangster to gangster. Kwa sababu mambo ya fuel, tunafaa tunapatiwa fuel in large volumes such that ina to insulate from any shocks in 90 days. Lakini kama ni a private entity ndio inatupatia hiyo mafuta, it is difficult ku regularize the prices of fuel. Ndio maana tuko na hii mashida yote kwa sababu they are being controlled by private entities. EPRA can do very little. Hiyo EPRA, hiyo article in EPRA inamaanisha tu Ruto. Kwa sababu Bramwell, watu wanaweka mafuta, ati ndio wangojee bei ya mafuta ipande, ndio sasa ni cartel. Na hii Kenya watu wa matatu walifanya Monday. Tulisimama nao in solidarity. Tulikuwa tukue na mkutano wetu wa Jubilee, Kiambu Delegates Forum. Na Uhuru Kenyatta alikuwa anahudhuria hiyo mkutano. Lakini aka hairisha, akasema itafanyika wiki ijayo kwa sababu anataka kusimama na nchi nzima kusema kwamba bei ya mafuta ni bei ambayo haifai kuuziwa wa Kenya. It is punitive. Na tukiendelea hivi, hata bei ya mafuta tutaanza kuionea 300 plus. Itakuwa 300 plus, two times the dollar. Na hii mambo ndio tunasema kwamba unajua bei ya mafuta ina affect all the other commodities.
0: Kila kitu
2: inapanda kwa sababu hiyo sabuni unanunua unaoga nayo, hiyo chakula unaweka kwa meza, hiyo hii mavazi tunavaa yote iko na a transportation cost. Na hiyo cost ni sisi the consumer ndio tunalipa. Na hata tukiangalia hata hii mambo ya finance bill yenyewe inakuja, hata hii mambo ya nguo wanataka kuweka mitumba ikue
0: mpaka na wanasema hivyo, nasikia pesa pia
2: na mpaka money transaction. Sasa
0: mama zetu kwa tukibeba cash
2: tunatumia watu pesa aje, Bramwell? Jamin, hii ni serikali ambayo inataka kufinyilia wa Kenya. Ndio ikifika 2027 wapate kama tumeisha, Bramwell. Wapate ni kama hata ukipatiwa 200 unapigia ule mwenye umeambiwa upigie, kwa sababu wanajua hatuna chakula, hatuna mavazi, hatuwezi pata hata na transport. Hii serikali yetu, uoni hata leo Bramwell wamekataa kukuja show. Wanakataa kukuja show kwa nini? Kwa sababu wanajua hii nchi yetu ya Kenya, hii government imetupeleka, it is sinking us deeper and deeper.
0: Wameogopa kuja
2: kama show. Wanataka tuwasalimie, wavae tuwasamehe, wavae kinyasa, wazunguke Tomboya mara saba.
0: EPRA.
1: Yes, Bram.
0: Umeona Willy Kamau?
1: Yes.
0: Hili swala litatatuliwa vipi? Mimi nilishangaa watu wa matatu ati hao ndio wanaongelea wa Kenya. But they have nothing to lose.
1: Yes.
0: Kwa sababu bei ya petroli ikiongezwa, hao wataongeza tu nauli.
1: Yep.
0: They are not making any loss.
1: Very
0: so
1: true.
0: Why are they and the government discussing issues that do not even concern them? Hiyo ndio swala la kwanza nauliza.
1: Wakati Bramwell uliona politicians pale akina Sakaja, nikaona jamaa
0: chairman wa EPRA.
1: Chairman wa EPRA sakaja. Ukaona hapo hiyo kitu tukajua iko political Bramwell.
0: Atanimaliza.
1: Na unajua ile kitu walifanya waligoja party leader wetu Rigathi Gachagua aende UK.
0: Aende London.
1: So that wacheze na hiyo maandamano Bramwell.
0: Jamii.
1: Hiyo maandamano ilipangwa na serikali.
0: Hii watu wa matatu.
1: Hiyo yote ni serikali ilipanga Bramwell. Haikuwa organic kwa sababu tunasemanga in political science you have power and control over that you plan.
0: Aha.
1: Umesikia hiyo Bramwell?
0: Nikuili.
1: Kwa hivyo wakaplan watu, wakawaambia kuna maandamano na wakajua hiyo maandamano itakuwa na uchungu sana, wakaleta watu wa matatu Bramwell. Kwani matatu ndio tu consumers wa fuel hii inchi Bramwell?
0: Apana.
1: Where are the stakeholders? Manufacturers walikuwa wapi Bramwell?
0: They're not losing anything.
1: What are they losing Bramwell?
0: Wataongeza bei.
1: Kwa hivyo waka create mtu anaitwa Hero, ule jamaa wa with all due respect Bramwell. Hiyo ndo wakapanga wakasema
0: ule scout
1: wa nini wa Ranger wa sijui nini Bramwell. Wakapanga hiyo maandamano siku ya kwanza ikaona ni kama hawamesikizana. Akasimama after waziri ameamka akasema with all due respect mimi nataka kusema hakuna kitu tumesikizana, mgomo inaendelea kesho Bramwell. Wa Kenya wakafurahi hawakuwa najua wanaingia mtego ya nini ya serikali. The following day Bramwell, ule mtu walikuwa wame create kama hero, akakuja akasema tumesikizana, maandamano imeisha Bramwell.
0: Aya.
1: Maandamano ikakuwa imefanya nini?
0: Imeisha
1: hivyo because it was a political process.
0: Kwa
1: sababu kila kitu
0: ni serikali.
1: Hakukuwa na maandamano Bramwell.
0: Walijipangia
1: maandamano so that they can control that maandamano.
0: Yes.
1: Ile maandamano ilifanyika hii inchi Bramwell. Serikali ikashindwa kucontrol. Ni maandamano ya Gen Z Bramwell.
0: Hiyo
1: haikupangwa na mtu.
0: Yes.
1: Unaona hata walikuwa wanauliza viongozi wenyu Gen Z ni kina nani? Wakuje tuongee na wao Bramwell. Ukasikia ati sasa kuna Brian ati kuna brown envelopes zilitembea pale Bramwell.
0: Jamin.
1: Kwa sababu ukitengeneza viongozi alafu uweze kununua wengine, wengine wanabaki wakilia, wenye sasa umelipa wana call off maandamano ila kuja imeisha hivyo. The biggest problem tuko nayo Bramwell ni ati this government ile kitu tu inaelewa ni kitu inaitwa siasa.
0: Jee.
1: Politics peke yake.
0: Jee.
1: Even in such crisis
0: raisi
1: mwenyewe anapotea inchi asiangalie wa Kenya kwa macho. Anaachia bloggers wake watengeneze hizo sarakasi hizo vikaragozi za maandamano Bramwell. Ukiona serikali imefika mahali imeanza kufanya vikaragozi hapa na nini na mabloggers Bramwell na kumanage you know very serious issues.
0: Jee.
1: Ujue we are heading for a disaster Bramwell.
0: Jamini.
1: It is a helpless government. Ukiangalia mtu kama Mwai Kibaki before our overtax wa Kenya.
0: Jee.
1: Alikuja pale akaangalia Kenya economy venye iko, akasema before I overtax these people,
0: yes,
1: wacha kwanza niwapatie a very conducive environment.
0: Yeah.
1: Watengeneze pesa. Watu wakatengeneza pesa Bramwell.
0: Yes.
1: Unajua 10 years of Kibaki unajua
0: nilifungua account Equity bila nduru.
1: Hata mimi hiyo time ndio nilikuwa naingia college.
0: Yeah.
1: Unajua nilishikwa nikiwa mtoto wa college na watu wa Equity na bank kadhaa wakaniambia kuja ufungue account
0: bila hata ndruru.
1: Na wakaniambia ukisave like 3 months 10,000 tutakupatia a loan ya 100,000. That time I was a student. Kwa hivyo Kibaki akakuja pale Bramwell na ujue the 10 years of Kibaki unajua alikopa pesa ngapi? 1.8 trillion peke yake.
0: Abasi tunakula 9 months.
1: Hiyo ndio pesa ili transform hii country Bramwell.
0: Jamin.
1: 1.8 trillion ikatengeneza Thika Road, hiyo pesa ikakuwa in circulation, every person in business akaingia akakula hiyo pesa ikagrow. Kibaki akacreate an economy class inaitwa the middle class. Hakukuwa Bramwell.
0: Hakukuwa na mtu yeyote.
1: Wakatengeneza watu wanaitwa middle class Bramwell.
0: Hiyo
1: ndio extension ya taxation bracket.
0: Yes.
1: Watu sasa akawaambia nimewatengenezea uchumi. Nimewakatia nini? Unajua unakumbuka mobile phones zilikuwa very expensive. Akakata ushuru wa mobile phones ikakuwa affordable.
0: Yes.
1: Akakata ushuru wa pikipiki. Ikakuwa affordable. Akawaambia nimewatengenezea hiyo kitu na mimi nikiangalia mnatengeneza pesa.
0: Ndiye.
1: Sasa Kibaki akakuja akasema nimewatengenezea uchumi. Sasa kulipa ushuru ni kujitegemea.
0: Kweli.
1: Watu wakasikia vizuri wakilipa ushuru
0: kwa sababu tulikuwa na pesa.
1: Kwa sababu waliona pesa.
0: Hii
1: government Bramwell, the poverty index ya hii inchi
0: ni
1: kwenda inaenda chini Bramwell.
0: Singapore.
1: Ukiangalia maskini wa Kenya, wakati Uhuru alikuwa anatoka, 20% of the total population ya Kenya ndio walikuwa wanaishi na less than $3
0: yes,
1: a day. Sasa hizi imefika 45% Bramwell. 45% of Kenyans are living below $3 a day.
0: Jamini.
1: Unajua tulichukua mtu Bramwell, hakuwa na historia ya kujenga kitu. Akakuja akahuip emotions Bramwell.
0: Yes.
1: Tukampatia inchi.
0: Yes.
1: Unajua wazungu wanasemanga
0: tunasema tunasema siasa.
1: Yes.
0: Tulichagua wanasiasa. Na mimi nauliza,
1: yes,
0: pengine shida ni kwa sababu tume watu ambaye wanatakana wasaidie Ruto kazi. Hawafanyi kazi yao.
1: Apana.
0: Because kama Ebra ingedeal na hiki. Mawaziri wako wapi? Paka Ruto atoke Kazakhstan.
1: Kila kitu ni Ruto. Kila kitu ni Ruto. Advisors ni Ruto.
0: Angel, are we employing
1: ministers ni Ruto. Kila kitu ni Ruto.
0: Mimi naona pengine Ruto amepatia kazi watu ambao wamelala kwa class.
1: Akuna.
0: Kwa sababu masuala kama haya lazima atoke Kazakhstan ya kuja ongea mambo ya watu wengine wote wanatetemeka. Why can't you deal with us? Ebra iko wapi deal na Wakenya?
2: Bramwell, juzi nilikuwa nangojea mahali ofisi ifunguliwe.
0: Eh.
2: Sasa nikapatana na soja alikuwa amekaa hapo. Sasa nikingoja funguo ikuje, akaanza kuniambia Angel, maisha imekuwa ngumu. Sasa kama mimi napata kitu kidogo hapa kama 15,000.
0: Yes.
2: Na hiyo already fuel fare kukuja mpaka hapo kwa ofisi.
0: Ndi.
2: Kukuja one way ni 150.
0: Yes.
2: Kurudi tena nyumbani another 150. Hiyo ni 300.
0: Yeah.
2: Mwezi moja hiyo ni pesa ngapi?
0: Yes.
2: Unapata inafika 6,000.
0: Yeah.
2: Kukuja ofisi peke yake na unalipwa 15,000. Anabaki na pesa ngapi? 8,000. Bramwell, yeye alikuwa anasema hata hawezi kupata hata kitu ya lunch.
0: So the CS are incompetent. Ruto amepatia watu kazi, they cannot work.
2: Bramwell, the biggest fear, the biggest fear of any Kenyan,
0: eh,
2: ni kukua mgonjwa. Una imagine mtu wako na hiyo salary ya 15,000 alafu akue mgonjwa.
0: Jamini.
2: Si utakufa hata tu, hata homa ndio itakumaliza. Inakusaidia aje, hata utakontribute aje kwa SHA. Unaambiwa kama hujalipa 1 year ya SHA, huwezi hata pata matibabu.
0: Tena.
2: Kama hujalipa deposit. Sasa any Kenyan,
0: yes,
2: anaogopa tu akue mgonjwa ama mtoto wake anapelekwa clinic ama ni mama anapata mtoto. Hiyo mambo yote inaumiza wa Kenya.
0: Tutatatuaje hii shida ya petroli? Kwa sababu sasa watu wa matatu,
2: Bramwell,
0: kumbe walifanya sarakasi na serikali kutuconfuse.
2: Bramwell, unajua hii serikali inajua tumefinyika.
0: Yeah.
2: Na inatumia watu hapa na pale, inawapatia kitu watu wananyamaza.
0: Yeah.
2: But they still pressure hiyo matatu industry.
0: Yes.
2: Na walikuwa wanasema kwamba hiyo association wakiendelea hivyo, they will get out of the association.
0: Aya.
2: Au waende maandamano wenyewe, wafanye tu wenyewe kama wanaekwa kwa mifuko.
0: Aya.
2: Hii nchi yetu, Bramwell, wakiulizwa what is the problem, kama hiyo swali ungeenda uulize mtu ambaye yako kwa serikali, anakuambia unauliza hivyo kwa sababu mbona huku uliza Uhuru Kenyatta, mbona huku complain wakati Uhuru Kenyatta alikuwa president.
0: Sasa hiyo inahusika aje?
2: Uhuru Kenyatta anahusika aje
0: na mapetroli
2: na mambo ya petroli na G2G? Yeye hakuacha G2G.
0: Yes.
2: Why are we behaving like this as a nation?
0: Because we tulichagua
2: siasa. Wawe accountable.
0: Yeah.
2: Wawe accountable kwa sababu hatuwezi endelea hivi. Kama wanajibu maswali, wajibu kama ni mambo hata hii ya petroli. Na tulikuwa tunasema waanze sasa kuingia, tuanze ku diversify, tuweze kuwa na e-mobility. You know, electric. Unajua niko na neighbor anakuanga na electric car.
0: Yeah.
2: Anaenda, naona anaweka kwa charger.
0: Yeah.
2: Nikasema huyu ni kama anaelewa
0: kitu anafanya.
2: Sisi ni kama tunamu avoid, lakini yeye anajua Kenya anafanya.
0: Sasa shida.
2: But serikali yetu hata haitusaidii tuweze kupata tupate electric cars.
0: Huyu ni kama
2: wao wanaongea tu kwa mambo kuhusu ati Uhuru Kenyatta, you are being tribal. Nikiuliza maswali, wewe
0: ukabila.
2: Hii ukabila waache kutuambia. Ati kwa presidential speech wanaongea kuhusu Rachel Wandeto.
0: Jamin.
2: Ule mama ambaye alifariki kwa sababu ya kuchora tattoo.
0: Jamin.
2: Na ilikuwa na mambo mengi, ilikuwa pale hadi wanajifanya vile wanaenda kumuona hospitali.
0: Yes.
2: Kwa platform zima, badala ya kuzungumzia mambo ambayo yanasaidia wa Kenya.
0: Yes.
2: Wanaanza kuongea kuhusu ukabila. Itatusaidia aje, Bramwell bana?
0: Ujanijibu swali langu. Karibu sana Brian, weke siku mingi. It's good to see you are healthy. Tunaangazia masuala mawili. Moja yao hii shida ya petroli. Tunaambiwa serikali ilipanga na watu wa matatu wakafanya fake maandamano, sasa wamekuja wakatuingiza box. Kwa sababu sioni vile matatu itakuwa affected. Kama petroli imeongezwa 1,000, hao wataongeza bei 2,000. So they are not affected. Mimi na wewe kama mwananchi ndio tutakula tabu na kijiko. Ebra iko wapi, Brian Weke? Na hii suluhisho itapatikana wapi?
3: Bram?
0: Yes. Na kwanza apologize kwa wananchi kwa kukataa kuja show.
3: Pole sana wananchi.
0: Wamekusamea.
3: Nilikuwa na linda wananchi.
0: Aya. Ulikuwa na linda wananchi.
3: Nilikuwa na linda wananchi.
0: Yes.
3: Bram?
0: Eh.
3: Hata niliona watu wale wa matatu.
0: Ndiyo.
3: Na watu wa transport.
0: Yes.
3: Na hawa watu wote ambaye wako kwa wako kwenye
0: biashara hii,
3: biashara hii ya transport.
0: Yes.
3: Kwanza ni ile kipindi lianza Nairobi.
0: Kipindi.
3: Bram
0: tulizungushwa.
3: Wakaanza kipindi kukatokelezea ule mtu ya with all due respect. Kesho yake alikuja amevaa suti, hata nikastuka.
0: Ametoa wapi pesa? Amepata pesa ya suti immediately.
3: Ile siku ya kwanza akikutana na mawaziri alikuwa ako hivi hivi tu kama sisi.
0: Amevaa mtumba.
3: Kidogo Bram Mololo namuona, hey, all due respect, tena amepiga suti.
0: Jamini.
3: Bram Mololo. Lakini vitu zile nimesoma pale ni chache. Ya kwanza kwanza ni madharau kubwa sana kwa sitting waziri.
0: Yes.
3: Kama akina Wandai.
0: Yes.
3: Kwa sababu unaona mtu ambaye alikuwa in charge pale ni blogger
0: jamini
3: wa serikali ambaye anaitwa Dennis Itumbi.
0: Surely.
3: Where are they sitting cabinet ministers
0: jamini
3: in charge of energy, in charge of transport, alafu blogger ndio wako in charge, ni kama deputy president. It is very very unfortunate katika nchi yetu Bramu.
0: Yes.
3: Kwa sababu kama William Ruto hayuko,
0: ndio
3: basi si Nikindiki anafaa kuwa amekaa pale akiangalia national crisis.
0: Ondiko.
3: Ondiko.
0: Aonekani.
3: Aka yetu alikuwa ameenda kuangalia barabara ambayo ija.
0: Kwa Kenya tunalia petroli na Ondiko anaangalia barabara.
3: Yeye ako busy na barabara.
0: Jamani.
3: Ambao ijaanza.
0: Aya.
3: Bram. Wacha niseme hivi.
0: Ndi.
3: Kwa hii mambo ya mafuta.
0: Eh.
3: Unajua saa hii ni watu wa transport umewapanga.
0: Ndio.
3: Hata nikaona wamebebwa wakapelekwa Mombasa. Na wakapangwa.
0: Wamebebwa.
3: Ukiona watu wametoka hapa wameenda Mombasa. Ukiona mzee Kobe juu ya meza. Jua kuna maneno.
0: Kuna mtu ameipandisha.
3: But Bram, the reason why lazima wapangwe.
0: Ndio.
3: Ni kwa sababu there are two issues ambao lazima tuangalie kwa mambo ya petroli.
0: Okay.
3: Number one ni kitu inaitwa G2G.
0: G2G. Government to government.
3: Hakuna government to government.
0: What do you mean?
3: Bram Ololo.
0: Yeah.
3: Kwa sababu wale ambao wanafanya hii deal ya mafuta sio serikali.
0: Aya.
3: Na lazima tuambieni ukweli.
0: Sio government.
3: Bram, unless unasema ni National Oil Corporation.
0: Ndio.
3: Ama ni EPRA imeenda kusign
0: mkataba.
3: Mkataba.
0: Ndio.
3: Lakini Bram, there is a player in between hapa.
0: Ai.
3: Iko Gulf Energy. Na iko kampuni zingine mbili.
0: Aa.
3: Bram Mololo ambao ndio wanadetermine bei ya nini?
0: Ndio anaamua.
3: Ya petroli.
0: Jamini.
3: Bram Mololo. Let me shock you. Unajua Uganda ambayo inapitia port yetu. Na inatumia pipeline yetu. Na inatumia barabara zetu. Sahi a liter of diesel is 204. Yetu sahi iko 240 something. Bram Mololo.
0: Jamini.
3: Wakatutolea 10 tuko 232.
0: Yes.
3: So shida yetu kubwa ni G2G.
0: Katikati hapo.
3: Iko bro, mabroka.
0: Mabroka ndio wanakuwa.
3: Ambaye wana determine.
0: Aya.
3: Venye tunanunua mafuta.
0: Wololo ya ye.
3: Number two Bram Wololo.
0: Yes.
3: Our taxes kwa mambo ya petroli.
0: Ndi.
3: Uangalie fuel levy.
0: Yeah.
3: Uangalie VAT.
0: 25%.
3: Uangalie import duty.
0: 5%.
3: Uangalie exercise. Yani uangalie hizi vitu zote.
0: Kama 10.
3: Amounts to 50%.
0: Jamini.
3: Huyu William Ruto.
0: Ndi.
3: Akiwa deputy president.
0: Ndi.
3: Akiwa nafurugwa.
0: Eh.
3: Unajua sometimes pia anataka advice.
0: Eh.
3: Alituambia dharani.
0: Eh.
3: That bei ya petroli ya Uganda. Ni cheaper na ya Kenya. Itakuwaje na port ni yetu.
0: Yes.
3: Pipeline ni yetu. Yetu. Sasa jijibu hiyo maswali.
0: Ile alikuwa anatuuliza.
3: Bram Ololo.
0: Eh.
3: When times are hard like this.
0: Yes.
3: Uhuru Kenyatta nyakati ya COVID.
0: Ndi.
3: Mambo ikiwa ngumu.
0: Eh.
3: Alitupatia subsidies.
0: Yes.
3: Are we together?
0: Yeah.
3: Na hiyo ndio William Ruto ataka kusikia.
0: Ataka kusikia sasa.
3: Bram, when people are suffering.
0: Yes.
3: The best you can do or the least you can do as a president, reduce the suffering kidogo.
0: Punguza hiyo mashida.
3: Hizi mataxes hata usitupatie subsidy. Ngoa hizi matax. Tutolee kama 30%.
0: Yeah.
3: Useme kwanza.
0: Kama ile ya barabara kwa sababu potholes bado ziko.
3: Mpaka stabilize.
0: 25% watoe.
3: Bram, mpaka stabilize
0: yes.
3: To reduce ye wananchi.
0: Okay.
3: Bram, diesel. ndio inasiaga unga.
0: Jamini.
3: Diesel ndio transport.
0: Ndio.
3: Diesel ndio steamer. Diesel ndio inaleta chakula kwa mashamba. Diesel ndio cost of production.
0: Ndio.
3: Diesel ndio inatoa chakula hapa ikipelekea watu wananchi
0: bramo. Tinga tinga za kulima.
3: For the first time in history, diesel is more expensive than petrol ya kawaida.
0: Imagine.
3: And then you saying that how do you cushion the common mwananchi? Ningeomba mheshimiwa rais.
0: Yes.
3: Kwa hii aende pole pole.
0: Yes.
3: A reduce taxes. Yani ya reduce kwanza mwananchi wa kawaida mpaka hii mambo stabilize globally.
0: Ndio.
3: Tunajua shida si ati ni ya Kenya peke yake. Let us call a spade a spade.
0: Ni kweli.
3: Shida yetu ni mbili. G2G na taxes.
0: Very good.
3: Atu reduce hapo. Na ndio maana Uganda it is cheaper. Uganda walikataa mambo ya G2G.
0: Walikataa kabisa.
3: Wananunua mafuta kwa mtu yeyote.
0: Na unajua hiyo bei bado wanatulipa pipeline yetu, wanalipa transport, wanalipa na bado iko chini.
3: 2 or 4.
0: Hey,
3: in their country.
0: Okay. Mjadala wetu wa pili, serikali imetumia kwa miezi 9 1.1 trillion.
1: Yes.
0: Vifaa vya ofisi, utilities, hiyo ni chai na mandazi,
1: house budget,
0: usafiri na petroli kwa magari yao.
1: Yes.
0: Kwa hii current financial year, miezi 9. Uwezi ambia wa Kenya lazima bei ya petroli iende juu.
1: Yes.
0: Na nyinyi mna waste pesa 1.1 trillion, can you imagine? Na wewe Angel nimesikia ukisema gari za stima. Stima inaenda kwenda juu. Ama watazima stima alafu watuambie sasa tena. Willy Kamau.
1: Yes.
0: Mkenya akisikia vitu kama hivi, ndio vinafanya pengine Mkenya anaona ni kama serikali. Na watu ambao Ruto ameandika kazi, they are not working. They should all go home.
1: Yes. Bram. Kuna alikuwa queen huko France.
0: Ndio.
1: Akaambiwa mkate is very expensive. The famous French Revolution.
0: Ndio.
1: Wananchi wakasema mkate imekuwa very unaffordable.
0: Ndi.
1: Imekuwa very expensive. Queen akaambia watu simkule keki.
0: Haya.
1: Kama mnashindwa kukula mkate, simkule keki Bramwell.
0: Jamini.
1: Revolution ikaanza hapo. Wakenya wanalia bei ya mafuta.
0: Ndio.
1: Bei ya chakula. Bei ya stima imepanda juu.
0: Yeah.
1: Bei ya kila kitu Bramwell imeenda juu.
0: Jamini.
1: Nyinyi venye tu weke amesema instead of vi serikali kuna watu wanasafa.
0: Wanaumia.
1: Watu wakisema wanalala njaa,
0: wanauliza,
1: mbona mlisahau kupika? Wakenya wanalala njaa. Serikali inauliza, mbona nyinyi mlisahau kupika, mnalala njaa kwa nini Bramwell? Ukisikia ile pesa inatumika Bramwell ya Wakenya, you can see the wastage and the incompetence ya hii serikali Bramwell. Kwa sababu huwezi niambia tu Wakenya wanalia hivyo yote, wakisikia ati budget ya state
0: house
1: 1.1 trillion Bramwell inaenda tu hivyo.
0: Mandazi
1: Bramwell ni pesa ya kampeni inatafutwa. Hata hakuna mandazi inakuliwa Bramwell. Hiyo pesa inawekwa mahali. Alafu sasa wakuja waanza kufanya kampeni hiyo pesa
0: yetu.
1: Pesa yenu. Ile mistake kubwa wa Kenya watafanya ni kukula pesa ya hii serikali alafu wairudishe kwa power. Kwa sababu Bramwell ile kichapo na kilio itakuwa hii nchi. Wakirudisha hii serikali Bramwell.
0: Aya.
1: There will be nobody to speak for them. Sisi tutakuwa tutacheka. Na probably hata sisi tutaingia hiyo government kwa sababu mwananchi si ameteswa na hii government. Na alikuwa na chance ya kuipeleka nyumbani. Amekula tu pesa kidogo imemwagwa chini
0: anafikia.
1: Sasa tutasema, shauri yenu hata nyinyi tesekeni kabisa Bramwell.
0: Angel, 1.1 trillion 9 months. Na unatuambia bei ya petroli watu wafunge mshipi. Na nikisikia watu wanasema wanaenda Singapore. Unajua Singapore ilianza na watu kuwekwa jela. Wafisadi walikuwa jela. Ndio Singapore sasa safari ikaanza. Ukisikia hivi mwananchi anauliza huduma gani? Vifaa vya ofisi, usafiri, petroli alama magari ya serikali inawekwa 1.1 trillion surely. Operation and maintenance.
2: Bramwell,
0: 9 months.
2: Ni kama saa zingine ukiwa kwa nyumba unapiga hesabu nikitoka tu hivi nje. 1000 inapotea pale, 1000 ingine inapotea hapa, 1000 ingine inapotea pale.
0: Yes.
2: Unasema ndio ni save hiyo 3000 nikae kwa nyumba.
0: Hala.
2: Serikali inafaa kufanya hivyo.
0: Yeah.
2: Wakae nyumbani.
0: Waseme
2: wa save 1.1 trillion walipe deni.
0: Yes.
2: Because kasa ati kuprint makaratasi ndiyo inatukost 1.1 trillion Bramwell. Eh? That one is impunity. Na unasikia kuna wagonjwa.
0: Ni usafiri gani ya 1 trillion?
2: Wagonjwa wako hospitali. Jamil. Wanakufa, badala wakufe ile ugonjwa yenye imewapeleka kule. Mm. Wanakufa kwa sababu ya njaa. Jamil. What are we telling to the people of Kenya, Bramwell?
0: Yes.
2: What are we saying to the education sector?
0: Ndiyo.
2: Vijana, sisi tulikiwa university, hapa juzi tu Uhuru Kenyatta akiwa president.
0: Yeah.
2: Luko tunalipa 30,000 per year.
0: Yeah.
2: 30,000 na pia unaweza pata help.
0: Paia.
2: Paia.
0: Yes.
2: Kama unasomea udaktari, kama unasomea engineering, unasomea hata uwakili, zote unalipa 30,000.
0: Yes.
2: Kulikuwa na usawa.
0: Mm.
2: Lakini sasa, hata kama Uhuru Kenyatta alipatiana hii serikali katika, kupatiana katika William Ruto.
0: Ndi.
2: Ni kama sasa tunarudi nyuma.
0: Ndi.
2: Naba William Ruto alikuwa amepeleka Kenya inaelekea kule, inaenda Nyeri, ama Ndi. Inaenda kule, inaenda North.
0: Yes.
2: William Ruto alichukua serikali, kageuza gari, sasa tunaenda south.
0: Jamin.
2: Badala mambo ikue rahisi, mambo ikue better,
0: yes.
2: Inakuwa ngumu.
0: Yeah.
2: Kwa sababu how do you explain 17 billion? Unataka za nini? Uhuru Kenyatta, wale wengine wakiwa, it was less than that.
0: Yes.
2: Kwa mefanya times 4.
0: Yes.
2: Ndiyo apate pesa ya kufanya by elections kule Olkalao.
0: Nakubaliana na weke, inatakana wafunge mshipi. Kwa sababu nakumbuka hata kuna rais alitoa mapasat. Wakasema kutoka leo, hizi mafao wili tutaki kuona. Tuataka kupunguza. Hii 1.1 trillion ingebaki tu hata kitu kama 100 million. Wakenya
2: Bramwell, mimi nafikiria hata Wakenya sasa tutakuwa tunaendea services zetu pale State House.
0: Yes.
2: D. Kama unataka kufanyiwa cancer screening uende hapo Gate T. Au ndio wako na budget yetu.
0: Yeah.
2: Unataka kufanyiwa dialysis enda hapo State House.
0: Yes.
2: Kwa sababu hao ndio wako na pesa yetu.
0: Yes.
2: They are not allowing these other sectors of the economy to grow.
0: Yes.
2: Wanatufanyia hivi kwa nini? Na sisi vijana tuko unemployment iko so high.
0: Yes.
2: Kama hiyo Monday siku ya maandamano,
0: yeah,
2: waliua watu zaidi ya wale wanasema. Wanasema ati waliua watu 12 ndio walikufa. Watu wengi zaidi ya hao walikufa.
0: Ndi.
2: Kwa sababu Kiambu County peke yake ilikufa watu 8. Na hiyo haikuwa the only place kulikuwa na maandamano. Na wote walikuwa vijana. Hii serikali iwachane na vijana kabisa kabisa.
0: Yes.
2: It is very wrong what they are doing to the people of
0: Kenya. Brana, I hope mkichukua serikali hatutakuuliza hii swali. 1.1 trillion. Eh? Operation and maintenance in 9 months. Surely Brana weke. Yeah, ni swala la kusikitisha sana. Ukiangazia on travel, on fuel, utilities na office supply, 1.1 trillion. Na unatuongezea bei ya mafuta. They are not getting it. Nafikiria Ruto should fire all the CS aandike watu ambayo wanaweza fanya kazi na wanaweza muadvise.
3: Bram, nadhani yamjui 1 trillion ni nini.
0: Mimi najua, what do you mean?
3: Let me just break it down to you.
0: Eh.
3: 1 trillion.
0: Ndio.
3: Sai.
0: Eh.
3: Ukigawanyia wa Kenya.
0: Wa Kenya 47 million.
3: 45 million Kenyan.
0: Yes.
3: Ukipiga divide by 1 trillion,
0: uh-huh,
3: divide by 45 million Kenyans,
0: uh-huh,
3: kila mtu akona 23,000 kwa account yake.
0: Kila Mkenya sasa atapoa 23,000.
3: Kila Mkenya.
0: Anaenda home na 23.
3: Hapa mahali tumekaa tang tang 23,000.
0: Kila Mkenya.
3: Kila Mkenya.
0: Walala ya.
3: Bram, 1 trillion.
0: Uh-huh.
3: Ukigawanya per ward.
0: Uh-huh.
3: Kila ward,
0: yeah,
3: itengeze hospitali.
0: Yeah.
3: Kila ward inapata 700 million.
0: Haya.
3: Kenya shillings. Hiyo ni hospitali kubwa.
0: Jamini.
3: Na hiyo nimekutengezea, nime divide 1 trillion.
0: Ndiyo.
3: Divide by 1,450.
0: What?
3: Wards katika nchi yetu.
0: Wololo ya.
3: Kila mtu anapata, kila ward,
0: yeah,
3: 700 million.
0: Wololo.
3: Hiyo imetengeza hospitali,
0: yeah,
3: na ikaequip hospitali ya kileo. Bram, 1 trillion,
0: yeah,
3: ukigawanya na county 47.
0: Yeah.
3: Kila county inapatiwa 22 billion Kenya shillings.
0: Aya.
3: Bram Ololo, hii, yeah, ni pesa ambao mmekula nao mandazi.
0: Yeah.
3: Hii ni pesa ambao mnaenda nao travel.
0: Umenunua pen na pencil.
3: Hii ni pesa ambao mnanunua nao pen na pencil.
0: Jamini.
3: Hii ni chai ya State House, Bram Ololo.
0: Ava.
3: Na wanasema wameokoka,
0: yeah,
3: huku hakuna Glenfiddich.
0: Yeah.
3: Ile mkwa mnasema Uhuru anapiga pombe expensive.
0: Yes.
3: Na kina Bram Ololo. Na kina Angel Mbudia. Na kina Brad Weke. Yani
0: hii. Mimi mtoto wa pastor sikunyogi
3: pombe. Yasema. Hii hata hakuna pombe ndani yake.
0: 1.1 trillion.
3: 1.1 trillion.
0: Kila county inaweza pata ngapi?
3: If you get
0: 27 billion.
3: 47 counties.
0: Jamini.
3: Kila county inakuwa na 22 billion.
0: Surely.
3: Tumebadilisha maisha ya watu ama tujabadilisha?
0: Imebadilika kabisa.
3: Then mnakuja kutuambia hapa, ati mtu ambaye ametravel, amefanyiwa massage, ameshikwa sijui na wasichana wanakaa namna gani, chai State House, kununua karatasi, recurrent expenditure. This is the highest in the history of our republic.
0: Yeah. Jameni.
3: Alafu mnakuja mnatuambia unajua tuko sawa, tuko broad-based, tunaendelea, to support, Raila alituacha hapo. Yani, Bram,
0: surely.
3: Where are we going as a country?
0: Yeah?
3: Where are we going as
0: I
3: a country?
0: Tomorrow, CS what a route of food.
3: It is very, nobody, very unfortunate, yeah? Bram Mololo. Unajua problem yenu, na mimi shida yenu inakuwaga hapo.
0: Yeah.
3: Na mimi leo nadhani niwasaidie.
0: Tusaidie.
3: Mnasemaga atunajua huyu kiongozi anadanganywa. Huyu problem yake ni waziri. Huyu kiongozi yako na shida.
0: Yes.
3: Anadanganywa.
0: Anapangwa.
3: Sijui nini. Problem iko kwa kichwa.
0: Aba.
3: Samaki kianza kuoza sisi wajaluo inaanzaga kwa kichwa. Haiwezi anza na mkia ikikuja juu.
0: Ala.
3: Inaoza kwa kichwa ikiteremka. Bram, the biggest problem we have in our country.
0: Yes.
3: Is a commander in chief.
0: Hey.
3: Hey.
0: Aje kuwa mkali. Anataka kufuta au.
3: Unataka kunifukuza kwa hii radio, mnifukuze lazima niseme ukweli.
0: Vema.
3: Bram,
0: atufukuzi mtu kwa radio.
3: Wacha nikwambie.
0: Hey.
3: Problem ya hii kitu lazima corruption starts from there.
0: Kwa sababu Ibra was quiet. Where was Ibra? Petroli kipandisha. Wanangojea president. Where is there nini? Mtu anaenda ule mtu hata anaitisha 1.1 trillion huko State House unamjua. Alikuwa anakaa pahali huyu Willy Kamau amekaa. I mean these people are calling, they are calling the president.
3: Bram, let me shock you.
2: Wanaweza
3: kuja
2: show leo.
3: Bram, hiyo content ilikuwa kali mambo ya petroli. Bram, let me tell you.
0: Yes.
3: Hii serikali yetu
0: ndiyo
3: ya rais wetu mpendwa William Samoei Ruto ambaye aliletwa na Mungu ambaye mapastors walimwombea. Hii serikali yetu na sikudanganyi mambo ya corruption ushaisikia waziri mmoja ameshikwa? Umesikia ma PSS wamenyakwa?
0: Bado.
3: Brand sai venye naongea na wewe sai Yoweri Kaguta Museveni amefungua wa Uganda
0: vita.
3: Speaker ameshanyakwa.
0: Ashashikwa.
3: Magari zimenyakwa.
0: Zimerudishwa.
3: Kuna mawaziri wamenyakwa.
0: Aya.
3: Ma Bentley zimeshikwa. Ma Aston Martin zimenyakwa. Hapa Uganda ma Rolls Royce
0: zimeshikwa.
3: Wanaulizwa. Na hii magari mmenunua namna gani?
0: Yeah.
3: Bram Mololo.
0: Na hapa na watu wa private. Wewe
3: tangula wetu wa huko hako ndani.
0: 0204445975. Maswala mawili tunazungumzia msikilizaji wa Radio Jambo. Tutatatuaje hii shida ya petroli? Manake siamini watu wa matatu wanaweza kubaliana na serikali. Hawa watapoteza kitu chochote. Bei ikiwekwa 1000 mwananchi ndiye atalipa. Na pia tunaangazia 1.1 trillion ambayo imetumiwa kwa miezi 9 na serikali. Tunaambiwa kila county inaweza pewa 22 billion. Ai, Father Ronaldo kutoka Mawe Tatu.
4: Niaje Mr. Mololo.
0: Kubaya hapa kwa studio. Watu wa serikali leo wamenikimbia.
4: Salamia wageni wapo upande wa studio hapo. Wageni jambo bwana.
0: Wamesalimika.
4: Sasa Mololo, mimi nasema hivi. Hii serikali inatuumiza sisi wananchi wa chini. Unapata walisema mafuta itapunguzwa, walisema mashule yatatengenezwa, hakuna.
0: Yes.
4: Sasa unakuta unapata mafuta unasema diesel wamepunguza shilingi 10. Ukija kuangalia watu wa matatu walianza kukaa chini status wakachotea unga.
0: Yes.
4: Na wakati walichotea unga wamewacha maandamano. Watoto watu wamekufa siku ya maandamano, watoto walikufa kwanza kusema za Kakamega, watoto walipotesha maisha wengi. Baada ya amefika kesi ni aseme watu ambao wamepoteza maisha yao mafuta yake tupunguze, vijana wapata kazi hakuna. 2027 is regard na fanyende nyumbani.
0: Kibetu wa Gericho.
5: Habari ya leo Bram Mululu.
0: Tunapiga weras.
5: Kule India lita moja ya mafuta ni 590. Na hakuna maandamano. US Marekani saa hii nimeangalia kwa news. $4. Hiyo ni $4 is 420 na hakuna maandamano. Sasa hata ukiige 1000 na mafuta iko itakuwa sawa. Ama ugeke 100 na mafuta hakuna, tutakuwa tunasaidia nini?
0: Na 1.1 trillion ambayo inatumiwa kununua pensa na kukunywa chai.
5: Hiyo ni kitu cha kina Brian Wiki.
0: Ai, ni ripoti imetolewa. Ole Sordo Narok.
6: Yes, niko Narok hapa na sina ubaya.
0: Kwanza
6: hii mambo ya mafuta tunachezewa akili.
0: What do you mean?
6: Unajua ninasema hilo kwa sababu Rais alipokuja kwanza alikuja na hasira mingi. Kuna mwanadada ambaye aliuawa. Na akati aliuawa ilikuwa ni mmoja aliona tu atufurahi na tunasema wale walifanya makosa. Kuna vijana wengine rais hajaongelelea mambo yao ambao wameuawa zaidi ya 10. Tunaambia rais aongelelee kuhusu hiyo mtu. Kaza nataka niongee hivi, niseme hivi. Nina ndugu yangu tunafanya naye kazi ambayo tunafanyisha, anaitwa Otieno. aliniambia kwanza mambo ya mafuta imeleta shida sana, kwa sababu kama yeye ni mtu wa kutoka Homa Bay. Sasa hizi kutoka Homa, kutoka Nairobi kwenda Homa Bay mbeleni ilikuwa 1200. Sasa hizi tunaongea na wewe ni 1800.
0: 1800.
6: Bwana Rais hajaongelelea hilo. Alafu nikimalizia niseme hivi. Jenzi walipotuambia wao wataki viongozi, tuliona ni kama waji vile wanasema. Na tumeona sababu ya wao wakataa viongozi. Tumeona viongozi ambao wanaokule kwa
0: David kutoka Embu.
7: Ndio mimi huyu hapa.
0: Changia mjadala.
7: Asante sana. Kitu ya kwanza nimeshukuru Saidi siku ya leo.
0: Yeah.
7: Wajamu wengine wote wasijaribu kuingia kwa hiyo studio.
0: Aya.
7: Wakae kabisa kando na sio siri. Na kuambia tunaumia ndugu yangu Bwana Bramwell.
0: Jamini.
7: Serikali inatuchezea akili. Kwa sababu sasa hivi ukiangalia hiyo pesa ambaye ndugu yangu amekupigia hiyo hesabu ni ukweli.
0: Jamii.
7: Hatungekuwa na shida mingi katika hii dunia yetu sasa hivi. Ukienda kwa site Tukana, watu wanakufa na njaa. Watu wanapitia shida mingi. Mostali sasa hivi ndugu yangu, acha nikwambie, ukiingia hivi wewe kama mtu ambaye umeajiriwa uko na pesa ndio unaweza kujua hakuna shida.
0: Yes.
7: Lakini shida iko ndugu yangu kwa wale ambao hawana chochote. Kuna shida ndugu yangu.
0: Yeah.
7: Alafu sasa ukuje usikie kwamba serikali inakuja kutupenya meno sisi wale ambao tumewachagua tukawaweka kwenye ile viti, wanakuja kututusi mpaka sisi.
0: Amen.
7: Nakwambia ndugu yangu, inaniuma sana mimi kama mpigaji kura. Nimeajiri mtu, nimemweka mahali pale aende kunitetea. Lakini huyu anarudi kunitumia, kuniona mimi ni kama situmia akili. Inaniuma sana ndugu yangu.
0: Pole, usikasirike. Baba Noise kutoka Mombasa.
8: Ah, bingwa hujambo?
0: Niko hapa Swafi.
8: Salimia wageni wangu.
0: Mnasalimia wageni wake. Kumbukeni tuko live Radio Jambo Facebook,
8: Kabisa kabisa kabisa. Ndugu yangu. Mimi nilikuwa mmoja ambaye nilishabikia kabisa UDA akiingia mamlakani. Tulikuwa na matumaini ya kwenda mahali.
0: Yes.
8: Lakini makosa yalitokana na rais mwenyewe, kichwa kilitoka kwa laini ya reli.
0: Yala.
8: Na ikaingia kando na ikapoteza mwelekeo. Unakumbuka kuna waziri mmoja wa kike akiteuliwa kuwa waziri. Kwa mahojiano, unajua alipasi mtihani kwa kusema kuwa alipata mimba akiwa primary. Na akaanza shule 1993 na akamaliza 1991.
0: Aya.
8: Mitandao haidanganyi na haipotezi.
0: Aya.
8: Alipewa wizara huyo mwanamke.
0: Jameni.
8: Rais alianzia kumesi hapo. Na hakuchukua watu wa kumsaidia kazi. Alizawadi marafiki zake ambao hawana uwezo wa kutenda kazi.
0: Ala.
8: Ukweli wa mambo wa Kenya wanaumia. Hatuko kwa raha. Hata mimi nilikuwa upande wake, lakini amefail. Nitamfananisha na wapumbavu na wajinga walikuwa wanasafiri kwa chombo kimoja ambacho kinaitwa Kenya. Walipokuwa wanasafiri kulikuwa na wajinga wa Kenya, wapumbavu wa Kenya kwisha na wajinga wa kuzimia.
0: Junior kutoka Kangemi.
9: Abraham.
0: Yes.
9: Wa Kenya tunaumia bwana.
0: Jamini.
9: Wakati mimi na reflect back bwana, wakati marehemu Raila Odinga alidonate my expertise kwa serikali. Mimi niliona Kenya tumepona.
0: Aya.
9: Lakini wamefika, wamekuwa vibaraka kabisa.
0: Experts hao walitolewa.
9: Expertise bwana walitolewa, wameko kwa mfuko wakatoshea bwana Bram. Ukiangalia kazi ile wanafaa kufanya inafanywa na kina Itumi.
0: Aya.
9: Inafanywa na maproka wa serikali pale, wengi wako pale. Juzi wakati tuliandamana juu ya mafuta bwana Bram. Mafuta iliongezwa, wanaongeza 40, wanasema watashukisha 10 bob na ni next month si saa hii.
0: Jamani.
9: Mbona si saa hii? Na niliona ule jamaa wa Ifula alikuwa pale kwa TV fulani yenye siwezi taja bwana Bram. Wakiongelea masuala hayo. Watu waliitwa wakapewa brown pasa ya brown.
0: Aya.
9: Wakaisa wakaika kwa mfuko wakaja wa Kenya tukiumia. Sasa hii Bram ukiangalia Kenya hii.
0: Yes.
9: Mafuta hata si pikipiki sio nini. Ukiongezea mteja 10 bob. Anaenda akilia kikuaja. Sasa rais anataka tukule wapi? Na unaangalia watu pale wanapiga makofi wakisema ati serikali iko sawa. Iko sawa wapi? Hata leo umefanya kitu ya maana. Kuleta watu wako na akili kwa studio. Juu tunakuja na jamaa hapo tunasikia hata tutoke Radio Jambo. Kuaja nikuambie Bram 2027 tufanye namna
0: hii. Si mimi nimewaleta, hao wenyewe wamekataa kuja. Msiniekelee. Isaac kutoka Eldoret.
10: Halo Mr. Mololo, salamia waheshimiwa hapo.
0: Wamesalimika.
10: Mimi nikienda haraka kwa mada haraka.
0: Eh.
10: Ningependa kuomba tu serikali kitu kimoja. umona wananchi wanatembea chini wakilia wakigaramika sababu ya mafuta hao ndo waliweka serikali mahali pale. Ningependa tu kuomba mheshimiwa President Ruto penye yako akumbuke tamu inakuja na inaisha, maana wakati ya kura inaelekea
0: okay.
10: Sasa mwenye achunga watu arudishe mkono, hata kama hata arudisha mkono shauri yake, maana mambo hasa ni mawili, akae ama aende nyumbani. Sasa angalia mambo na bei ya mafuta, Wakenya wanaumia, siko mafuta ni Wakenya wanalia, wanabeba sio yeye na sio wabunge.
0: Crispinus Wafula,
11: asante sana za Abrahamu Limororo kwa sito,
0: tuende kazi.
11: Juzi nimeona President vila ametoka penye alikuwa ameenda atakuja Mombasa na akafanya nini, akaambia watu wa matatu wakutane huko Mombasa.
0: Jameni,
11: walipokutana huko Mombasa wakapewa bahasha yao wakamaliza.
0: Aya,
11: wacha nikuambie ndugu yangu, wale watu tunaumia ni watu wa Uber.
0: Yeah.
11: Unajua Uber sasa hivi bado wanabeba na 110.
0: Uongo.
11: Na ili hali mafuta ni 205.
0: Ai.
11: Wakati unaambia mtu hii pesa yenye imekuja kwa hii app kutoka hapa mpaka Kitengele imeleta 550. Yaani kutoka center mpaka Kitengele 550.
0: Watu wa Uber wanaumia.
11: Watu wa Uber sisi ndio tunaumia, lakini watu wa matatu wameweka nini tumbo mbele.
0: Kweli.
11: Nataka kuambia serikali hivi.
0: Eh. Yeah.
11: Yule mtu ametumezi ni John Mbadi.
0: Aya.
11: John Mbadi anaongea akisema nini? Ati hapa mlie mfanye nini? Hata mafuta itapanda.
0: Anatutisha, amesahau.
11: Na je, huyo ndiye expert tulipeleka?
0: Evans Tumbo kutoka Imara.
12: Thank you Sir Abraham Limororo.
0: Tuende kazi.
12: Hii ndio radio peke yake napea mwananchi wa chini nafasi kuongea ile shida anapitia.
0: Safi.
12: Sir Abraham, wacha nikwambie ukweli.
0: Niambie.
12: Serikali ambayo imechaguliwa kwa njia ya kiwizi.
0: Yeah.
12: Inakuanga na wizi kila siku, inafikiria wizi tu, hakuna maendeleo.
0: Ai.
12: Abraham Limororo saa hii, hata hii maandamano ilikuwa juzi. Haikuwa ya watu wa matatu, ilikuwa wananchi wa Kenya vile wamefinywa. Njia walikuwa natafuta ya kuingia kwa barabara, wamepanwa sana. Ya pili Abraham Limororo. Hakuna vile utazaleta polisi instead ya kuchunga mwananchi ambao wanalipa tax, ulipa wao mshahara, wanaanza kupiga hao wananchi. Wananchi waliuliwa Abraham, wengi wenye hata hawa kuwa na hatia. Lakini Abraham Limororo tumepewa wa leaders nafasi. Wakifika parliament, wanapitisha sheria ya kufurahisha Ruto, kumuimbia kwaya, na sisi wananchi hapa tunalia, alafu wanafikiria 2027 tutachaka na wao.
0: Edward kutoka Kaimosi.
13: Mololo ujambo.
0: Si jambo, tuende kazi.
13: Salimia hao wangwana wenye stahili kuwa kwa studio kile kibamose hao watatu.
0: Leo watu wa serikali wajakuja, wamenikata jana.
13: Alafu Mololo napendekeza hivi. Kile Jumamosi huwa kuswichi watu wa State House, hata isiwezekana Ruto awe akisikiliza mazungumzo watu wa
0: kwa sababu anasikiza.
13: Hii ndio show ya sauti ya Wakenya. 99% wanasema ukweli waje huko kukuradu. Wache niseme hivi. Shita ya Kenya Ruto ndiye amekuwa kila kitu. Hiyo April ina maana.
0: Aya.
13: Ruto ndio April.
0: Ai.
13: Wakati yeye hao watu wa matatu na wa uchukuzi walipokutana na mawaziri na nini? Ilisemekana wangoje Ruto.
0: Ai.
13: Lakini yani wangoje kila kitu. Ruto ndio waziri. Ruto ndio MP Kenya hii. Ruto ndio governor. Ruto ndio MCA. Ruto ndio yeye. Ruto ndio deputy president, Ruto ndio mkuu wa mashamba, yani anafanya kila siku, anaongea kwa siku maneno mengi, anaongea kutua kali. Sisi tunaumia na Ruto anaspendi pesa mingi. 1 trillion point something ni nusu ya budget ya Kenya bwana.
0: 1.1 trillion.
13: Ofisi moja, ofisi moja. Hiyo, yani sisi tunalia na hata hatali. Yeye anacheka tu, yeye anaongea tu, yeye anatutusi, anasema Wakenya ni wachinga, Wakenya ni wapumbavu. Yani huyu Ruto kamili tulimpikia kura atufanyie hivyo.
0: Mata Kwang kutoka Kabingulia.
14: Ya salamia uweke hapo.
0: Uweke umesalimiwa.
14: Mimi nataka kusema hivi ndugu yangu.
0: Tulifikiri
14: tumeangukia rais wakati alikuwa anapiga magoti wa kanisa akilia, atasikiliza shida yetu na atasuluhisha. Kumbe ni yeye anatuangukia.
0: Aya.
14: Sasa kila kitu imeenda juu, watu wangu bado wanasema ati ni mtu yetu. Nataka niambie watu, tukifika mahali bado tunasema ni mtu yetu, hakuna mahali tutaenda. Ni kazi inatakana ifanyike, na kama kazi imeshinda mtu tunamweka kando, na tunatafuta mmoja ya mchapa kazi, kwa sababu pesa ya mwananchi ndio anafanya kazi, haitoki kwa mfuko yake.
0: Yeah.
14: Na kuambia position kwa hapo, position kwamba si mmeshinda na kazi hamuna mpangilio, sio position wako na pesa ya government. Hao watu wanauza sera zao ndio wapate bila kupata. 1 trillion kwa tai Ibrahim Mulolo nilimzaa kidogo. Nilikuwa nafikiri hiyo ni pesa yenye wameficha so that wafanyie kampeni, kwa sababu kampeni ya 2027 itakuwa waya ya stima.
0: Haya, Dennis kutoka Bungoma.
15: Eh, hey, Bramwell Mororo.
0: Niko baya leo.
15: Mtoto ya pastor, habari ya sai?
0: Eh, hey, niko hapa naombea Kenya.
15: Huyu ni Dennis Nyongeza nikiwa na mwezi Bungoma County.
0: Twende kazi.
15: Hapa waje tusiandike na mate kama kuna wino.
0: Eh. Hey.
15: Hao waheshimiwa wajue kwamba wananchi wanaumia.
0: Jameni.
15: Onda amechoka.
0: Yes.
15: Basi mimi tena naambia wananchi hey, kujipange na kati ya kura. Hey. Wote 2027 tufunge wote mkuu aende nyumbani.
0: Nathan kutoka Eldoret.
16: Habari yako Bram?
0: Niko salama.
16: Salamia wageni. Bram, kuna issue mimi nataka nizungumzie kuhusiana na hii mambo na fuel.
0: Eh. Hey.
16: Na kubaliana na kuna mshabiki mmoja amesema hapo Ruto ndio kila kitu hapa Kenya. Hii ndio shida yenye tuko nayo kubwa sana. Nadhani Ruto akiachilia hizi idara zifanye kazi zao vyema, tutakuwa sawa. Manake sasa awe tumabu nini meneja wa matatu tuliwalisema wanaenda strike, tuwaunge mkono at least bei ya vitu vipunguzwe.
0: Yeah.
16: Awe wakaitwa kwa ofisi wakakaa kivyao, hakuna kenye wamepunguza.
0: Yes.
16: Alafu Bram, nilikuwa nataka tusaidiane, awe wakubwa watusaidie mahali.
0: Eh, nitumie kwa WhatsApp.
16: Nilikuwa naona nini kama media mtuelekeze tukue tufanye sisi wenyewe referendum, at least tuokoe vipengee kwa hapa kwa katiba, manake si ndo tunaumia.
0: Okay, wataangazia. Richard Omalwa.
17: Sasa Prime Mororo, katina tuko salama.
0: Twende.
17: Mimi ndani ulize waheshimiwa. Wakati yenye mheshimiwa William Ruto akiwa deputy alikuwa anasema kwa nini wanapandisha mafuta.
0: Yes.
17: Na saa hizi hakuna yeyote mwenye anakuja kutetea mwananchi. Wale wenye walikuwa wanapigania hao wakubwa wa matatu wamewekwa kwa mfuko. Sasa alafu wataitwa wanalazimisha wabunge wapitishe hiyo nini mambo ya finance bill. Wakati nani wenye watakuja wasaidia Wakenya ndio sasa wapate faida, kwa sababu saa hizi hakuna Wakenya. Wakenya saa hizi wanalia sana, na wabunge tu ndio watakuja kwa wananchi kulia wapewe kura. Sisi kama
0: credit imeenda Mafyongo. Unajua kwa mara ya kwanza jana gari yangu imeisha petrol, ile aibu nimepata. Tangu nizaliwe.
3: Bram, sorry.
0: Na huyo jamaa alisukuma leo alisema
3: anapiga simu. Nataka hii serikali Bram.
0: Na vile niko.
3: Bram, sorry. Nimekonea urudi.
0: Nili
3: nataka hii serikali Bram.
0: Wakenya walinisaidia kusukuma gari.
2: Ah,
0: Bram. Nataka kwanza kwanza niwashukuru. Ah, maaskari wa hapo Nyayo Stadium, asanteni kwa kunisukumia gari paka petrol station.
18: Leta namba ya
0: Bram, wewe umeambiwa vitu viwili. Wewe tunaweza kaa chini kama waheshimiwa. Muangazie vile referendum inaweza angaziwe ibadilishe ya maswala. Watu wa Uba wanasema wanakufa na kuambia kwa sababu hakuna mtu anaangazia. Kuna rais alileta mapasat kupunguza vile serikali inatumia hela. Na watu wapewe gari moja moja. Haya maswala inaweza fanyika. Umeulizwa.
3: Bram, acha niseme hivi.
0: Yes.
3: Unaona mambo ya watu wa matatu.
0: Ndiyo.
3: Hata mimi naonea wa Kenya huruma sana.
0: Jamini.
3: Wale watu uliona State House. Na wale watu ambao uliona walipangwa. Hawa wana shida.
0: Ni kweli.
3: Problem ni kwa mwananchi wa kawaida. Mtu wa, sijui mtu wa mabasi. Mtu wa malori.
0: Anaongeza tu.
3: Hawa wana shida.
0: Ni kweli.
3: Sasa unasikia kwenda Mbita ilikuwa 1200.
0: Jamini.
3: Saa hii ni 1800.
0: Oh, lolo ya ye.
3: Mtu ya basi.
0: Yeye amepata pesa yake.
3: Yeye amepata pesa yake. Ile profit yake itabaki tu.
0: Ndiyo.
3: Lakini mwananchi wa kawaida. Na ndio maana mimi lazima nitetee mwananchi wa kawaida.
0: Ndiyo.
3: Mwananchi wa kawaida that cost is passed on to them.
0: Ni kweli.
3: Na ile mtu anataka unisikize. Kaa na watu wa matatu venye unataka. Kaa na watu wa lori venye unataka. Lakini hujakaa chini na wananchi wa Kenya.
0: Azungumze na sisi.
3: Ukae chini na wananchi wa Kenya because the cost is being passed to the common man.
0: Ndiyo.
3: Mshahara ni duni. mapato ni duni, makazi hakuna, bei ya vitu inapanda.
0: Yes.
3: Bram Mololo, mtu wa payslip
0: hakuna kitu.
3: Around 50% imengoka.
0: Waliongeza wakakata another 40.
3: Sasa yeye mwenyewe tena lazima ingie kwa petroli, bei kali. Aingie kwa basi, bei kali.
0: Jameni.
3: Bram, let me tell you.
0: Na
3: mimi nataka William Ruto anisikize.
0: Yes.
3: Hizi makipindi zako.
0: Yeah.
3: Tushakujua hata unasikia Kenya mbaya wanaongea.
0: Yeah.
3: Sit down with the Kenyan people.
0: Yes.
3: You understand how they are feeling.
0: Ni kweli.
3: Hii mambo ya unaenda kwa watu unawapatia 1000 kwa marali hii.
0: Mm.
3: Ilipitwa na wakati.
0: Jameni.
3: Bram.
0: Yeah.
3: Bram, nimekupigia hesabu.
0: Hey, 22 billion.
3: Trillion.
0: County inaweza pata 22 billion kila county.
3: Na nimekubrekia down hata wachasa county.
0: Word pia.
3: Nimekubrekia down kwa 1450 words.
0: 700 million inaingia hapo.
3: Na nimefanya research, mimi brand yake nikiwa hapa. Kutengeza level 6 hospital. Kama Kenyatta. Bram. Inakuja 500 million to 800 million.
0: Kwa hivyo kila county inaweza kuwa na moja.
3: Si county, ward.
0: Ay.
3: Yani hii pesa wamekula ingetengeza Kenyatta Hospital.
0: Kila ward
3: 1450 Kenyatta Hospitals.
0: Whoa.
3: Yani Gatina ward iko na yake.
0: Yes.
3: Kawangware
0: iko na Kenyatta Hospital yake.
3: Mita pale kwetu Kasugunga iko na yake.
0: Shai inafanya
3: kazi. Rufinga iko na yake.
0: Yes.
3: Mfangano iko na yake. Yani Bram, Bulwa pesa ward, Isiolo iko na yake.
0: Jameni.
3: Todonyang iko na yake. Turukana. Lunga kwa boda

0: za fedha, bima, mikopo, mafuzo na kongamano zitakazo kuwezesha unawiri kibiashara bila pressure. Pia tutakuzawadi 3,000 kwa akaunti yako ya Equity. Si hiyo sawa warembo?
1: Sawa kabisa.
0: Basi tupatane wiki hii hapa Radio Jambo na Equity Bank.
2: Kama una uhondo wa spoti, basi uko hapa Weekend Warmer, ukiletewa na Tondo Kuria na Diplo Kaberia, Radio Jambo, kituo cha Wakenya.

0: Saune silele natufikishia saa saba kasoro dakika nane. Naitwa Mzee Toldo.
1: This is Matty Zowino Automax.
0: Yes, ambapo tuko ndani ya weekend warm up ikigonga saa saba. Mabingwa wa Uingereza, mashabiki wa Arsenal wameniambia wanakam. Sikuwa nimewapanga, lakini wameniambia Toldo, upende usipende, na kama unaona Malusi hata shaanza kupiga simu, tunakuja huko hata kama hamjatuita. Security
1: wako wangapi?
0: Security
1: nasikia kwa nini kuapisha? Nasikia kuapisha tu. Acha kuniangalia hivyo.
0: Uniachie ngori hapa peke yangu.
1: Unajua hakuna haja nijifanye oh nimefurahi, sijui nini, hata kama ni kazi, lakini naifanya na ronzito.
0: Wewe fanya vile tu roho yako itakuwa nyepesi. Tuko tu hapa. We are suffering together.

0: Mambo vipi?
1: Vipi?
0: Freshi, freshi.
1: Sasa.
0: Niko na mashabiki wa Arsenal hapa, uko na kitu ya kuambia kwanza?
1: Kwanza unajua kwanza nilikuwa ninaweka mwili nguvu.
0: Yes. Ndio.
1: Na nilikuwa naweka mwili petroli na nilajikuta nimekaa hapa na Dr. Paul.
0: Okay.
1: Ndio, ametuleta huku maeneo ya Molo. Akiwa na, you know, Unclaimed Financial Assets Authority, ndio mwakilishi. Nilikuwa naweza nasema uzungumze naye mawili matatu ili akufahamishe mengi zaidi, tukiwa tunaendelea kutia mwili petroli.
0: Twende kazi.
1: Aye.
2: Ah, hujambo Paul hapa.
0: Hey, Paul vipi?
2: Nashukuru, niko mzima.
0: Yes, Nakuru wanasemaje?
2: Ah, kila kitu na tunachukua mzima hapa kutoka Aridi Jambo.
0: Ndio.
2: Tukiwahudumia wananchi wa Moro, tumesafiri kutoka Nakuru tangu asubuhi.
0: Okay.
2: Tukiwafahamisha jinsi ya kupokeza pesa zao ambazo hawajadai kwa muda.
0: Hebu tueleze kidogo kuhusu UFAA.
2: Ndio hiyo sasa.
0: Naam.
2: Sasa mamlaka hii imekuwa na mchakato hapa gatuzi la Nakuru. Muhimu ni kueleza, kuhamasisha wananchi waweze kufika katika uwanja wa Nyayo Garden wiki ijayo.
0: Ndio.
2: Watapata nafasi ya kupokezwa pesa ambazo hawajazidai kwa muda, na kwa sasa ziko mikononi mwa Unclaimed Financial Assets Authority.
0: Okay.
2: Na pesa hizi zinatokana na hisa ambazo labda wamesahau, pia labda kuna pesa ambazo zilikuwa kwa benki zitakuwa dormant na zinawahusu wao binafsi, ama labda ni za mwenzao ambaye ameaga, ikiwemo pia pesa ambazo zilikuwa zinahusiana na kikundi fulani ambacho kinahusu mkaaji wa gadizi la Nakuru ama mwingine. Wakipata nafasi sasa ya kupokeza hizo pesa ambazo kwa sasa zimefika takribani milioni 120 katika mamlaka.
0: Ndio.
2: Sasa mwendee na kikundi nzima cha Radio Jambo, wamesafiri kutoka Nakuru kupitia pale Njoro, maeneo ya Elbagon, Turi. Sasa tuko katika mji wa Moro ambao tunafanya kikao na wananchi wa hapa ambao wakitusikiliza, na sisi tukiwafahamisha jinsi mamlaka hii itawahudumia, na muhimu zaidi pia waweze kujulisha wenzao ili wote waweze kufika katika uwanja wa Nyayo kupata huduma.
0: Yes, mtu akija pale anafaa kuja na nini na nini, na anafaa kubeba pesa ngapi?
2: Tunawaomba wananchi waweze kuja na zile cheti vyeti za kujitambulisha, ikiwemo kitambulisho cha taifa ama ile inaitwa letters of administration kama wanahusiana na pesa.

0: kama angeweza kupata hiyo kibali angeifikisha wapi?
1: All right, atakuwa anajibu maswali hayo yote. Asante sana. Jagolu, umesikia maswali.
2: Sasa
1: teremka nazo haraka haraka. Very fast, alafu tuache FIFA kuja hapa pia tueleze mbili okay, tatu.
2: Swali la kwanza lilikuwa ninajivunia mchezaji mgani kufikia saa hii
1: ambaye umemtoa kutoka chini akichipuka.
2: So mimi nasema najivunia sana Levis Opio.
1: Ah, Jagol. Ah, sasa kwa Zambia.
2: Amepitia mambo United pale.
1: Kweli.
2: Ndio huyo kijana mimi nikicheza Dika United alikuwa ball boy wangu hapa nyuma.
1: Ala.
2: So ndio nimemkuza mpaka alipomaliza amefikia saa hii kwa Zambia saa hii.
1: Kazi nzuri baba.
2: Ya Levis Opio.
1: Kuna mwingine?
2: Kuna wengine wamekuwa kutoka timu zingine hawachezi wanakuja mahali niko wanachangamka kama nani Brian Omondi.
1: Brian.
2: Yeah, Brian Omondi yuko national team na
1: Kenya One.
2: Atoka Tusker akawa anacheza mkamlete posta akachangamka akaendelea.
1: All right.
2: Ya kuna John Njao pia kutoka Gora akakuja vile vile.
1: Na mtambo so.
2: Nairobi United nimepata hawajulikani kabisa wale makipa Kevin Omondi. Kuna Ernest Mohamed.
1: Yule ni Mgana huyo sio?
2: Yeah, kutoka wako Nairobi United wale vijana wadogo hawajulikani wale. Wameweka kiwango kinyia sahiwa kwa matawi ya juu.
3: Hakisha kuna pia swali umeulizwa ungependa kujoin team gani? Ni dream yako, ndoto yako kujoin team gani? As a goalkeeping coach, yeah, goalkeeper trainer.
2: Naweza sema timu yote ile kwa sababu najua kitu ya kwanza tunasema tuna vipaji au sio? Tunakuza vipaji au sio? Na mimi kazi yangu mimi napenda sana ni kufanya wale makipa wajulikani wale.
1: Wachipuke.
2: Wachipuke. Unajua mazoezi yangu sana yako kwa basics za goalkeeper.
1: Basics. Oh, unaanza kuanzia pale chini basic, under 16, under 14 pale ukipanda.
2: Sawa sawa. Ukiangalia timu za Kenya hata zile za juu hizi. Basics wale makipa hawana jua alianza uchezaji wa
1: kiwango. Walianza maybe baada ya high school washakuwa kubwa.
2: Kupitia academy sio kupitia nini. So zile basics zile wanakuwa.
1: Lazima wa shape mapema.
2: Yeah, ma basics tunaanza pale tukiendelea. So timu yote ile bora tukue na makipa yani.
1: Muhimu.
2: Tuko vizuri tu.
3: Alafu kuna yule amekuuliza mwisho hivi tunavyozungumza kuna mahali popote ambapo maybe una patiana what is necessary kwa makipa ambao maybe tunawakuza.
2: Okay, kwa saa hii na dinao la makipa na kama program vile wale makipa yani wanapata wanataka mazoezi yao ya ziada wanatafuta yani
1: ile extra training.
2: Extra training wako wengi.
1: Hiyo uko based wapi Jagol? Kuna watu wengi wanaza kutafuta.
2: Sasa hivi tukipata muda pale Dandora huwa tunaifanyia
1: Dandora Stadium.
2: Ya, tunaifanyia hapo saa zingine tukipata time pale ndio tuna.
1: All right.
2: Pale,
1: Jagol, kabla tukuachilie nataka tu tueleze kumekuwa na mablanda mingi sana huu msimu. Makipa wamekuwa kichemsha.
2: Sawa.
1: Rule ya kwanza ya kipa cover your near post, right?
2: Okay.
1: Tumuona makipa wakipigwa mpaka near post. Muona makipa wakipigwa bao zingine, back pass. Unaweza sema nini generally kuhusu magolkipa? Pia kumekuwa na tetesi kwamba wengine wanauza mechi. Wewe generally kama kipa trainer, unaweza sema nini endelea maana yake kumekuwa na mambo mengi, unaona kipa mzuri tu anafanya mambo yake. Na vile vile ukiangalia kulikuwa na mambo ya matasi ambayo tutazungumzia kwa sasa, lakini wewe tueleze ni nini inaendelea katika magolkipa?
2: Naweza sema hilo ndiko nishaviongea kabla hujaniuliza hiyo swali. Makipa wengi sahi warudi kwa nani magolkipa kuchi wengi ama matrainer wazurudi kwa zile basics za goalkeeping. Na hapo ndio shida inakujia sasa. Unaona? Hapo sasa ndio shida inakujia basics za goalkeeping watu washaziacha kitambo sasa hivi unapata magolkipa training ama goalkeeper wengi sana makocha wana diving hizo kama hizo unaona. Lakini zile positioning zile narrowing near post unaona zile basics zile.
1: Communicating with the defenders.
2: Yeah, starting point. Zile decision making zile zinakuwa kidogo zinawatatizia makipa sasa hivi wako katika hizi timu zetu hizi.
1: So,
2: na tukipata hizo basics right. Nafikia ndio nani ziko zile makosa ziko au sio?
1: Zufanyika. Na
2: binadamu wote hajakamilika
1: au sio? Kweli.
2: Yaani jaribu kupunguza yale makosa yale.
1: Mm-hmm.
2: Na tukipata zile basics right, nafikia yale makosa yatapungua.
1: Kweli.
3: Safi jo. Mzee, shukrani sana mzee. Umekuwa na insight kubwa sana. Na saizi kwa makipa wote hapa Kenya unaona ni kama nani ndio yuko sawa kabisa. Wewe umeweza
1: ukiwa rank tu.
3: Ukiwa rank. Ni kipa mgani unamwaminia kabisa?
2: Unajua kwa sahi mimi makipa wote nawatambua. Unajua kama sahi unaweza sema kama awe sema timu za juu ukiangalia kama ule kipa wabidi kwa ule Imuria. Amekuwa na season nzuri sana lakini timu imeshuka.
1: Kweli kabisa.
2: Ya, lakini msadaka kwa ile timu umeonekana au sio?
1: Hata vile vile kipa wa Shabana amekuwa top lakini ukiangalia performance na pia mali timu iko. Pia amekuwa na blanda zake kadhaa.
2: Wewe sema kipa fulani yuko juu ama nini? Wewe sema hivyo lakini makipa wote wanajitahidi mali wako au sio? Timu inashuka lakini uwezo ule kijana yuko pale unaonekana au sio?
1: Wacha ni paraphrase swali ya Tony. Ingekuwa ndio kocha wa Harambee Stars, ungeanzisha nani mchumani kama Kenya One?
2: Kwa sahi?
1: Yes.
2: Kwa kwa sahi, da sahi, nasema da. Amina nasema anaenda tu na Brian Omondi kwa sahi.
1: Bain. Bayo, sababu umemtenu na mjua.
2: Medina na mjua vizuri ya kijana ule. Abubano yuba mdogo ule. Ile kitu kwa nakuongelea niyo nafasi ya tatu hiyo.
1: Mm-hmm.
2: Alimuita ule kijana wa nani ule. Haituwa nani ule. Ule kijana wa tatu ule. Kamari. Kitu kama hiyo ule.
3: Mm-hmm. Ule anacheza Ujerumani.
2: Sawa sawa. Mm-hmm. Minafikia hiyo nafasi hiyo. Uyo kijana alikuwa under 20 uyo kijana.
1: Yes. Mm-hmm. Na kupata
2: na,
1: nafasi.
2: Na kupata nafasi. Lakini kwa hiyo under 20 kuna vijana walikuwa hapo. Kevin Omondi.
1: Mm-hmm. Gangari.
2: Kevin Oduru wa Nairobi United.
1: Yes.
2: Mm-hmm. Nani uyo, nani Jairo, Benal Jairo. Mm-hmm. Nairobi United. Na uyo Imuri uyo kubidi kwa.
1: Kijana wazuri kabisa.
2: Kijana wazuri bado umri ni mdogo. Na wamekuwa kicheza katika timu zao, unaona?
1: Mm.
2: Nafikia nafasi angepatia baba mdogo hapa.
1: Yeye ambaye anachipuka.
2: Anachipuka hapa sasa hivi.
1: Ah.
2: Nafikia ingekuwa idea safi. Ni maoni tu tunatoa au sio?
3: Asante, shukrani.
1: Tungependa sana kuongea zaidi lakini muda umetukata, umetupa kisogo.
2: Sawa sawa.
1: Shukrani sana. Tutakutafuta siku nyingine. Mimi nashukuru kuja kwako, at least umeongea na makipa.
2: Okay.
1: Na tutakuachilia uende. Tutazungumza siku nyingine, tutaomba sana tupate nafasi nyingine.
2: Okay.
1: Alafu tukamzungumza zaidi maana mpira ina mambo mengi na hata tujagusia international lakini tunashukuru. Shukrani sana coach kwa kushow up. Wacha tutampa FIFA pia fursa ili pia tuweze kufanya mambo yetu au sio?
2: Sawa, barikieni sana.
1: Weekend ikubambe kabisa pia wewe.
2: Asante, shukrani.
1: All right. Yeah.

0: ndio maana yake ni Rombo Sykes Raw Experience size kwenye Radio Jambo. Tukiwa ni wa Kenya, tukiwa na Marinator. Wagwan.
1: Uza uza.
0: Eh, hivyo kwa zombo ingine nene.
1: Eh, hey, zombo after zombo.
0: Yeah, zombo kuu, zombo nene.
1: Ndio hiyo sasa.
0: Yes I am.
1: Ndio Rombo Extra Party.
0: Ndio hiyo sasa Rombo Extra Party. Yeah. Hey, kumbuka baadaye. Fika saa 2:30 hivi. Na wewe kutakuwa na zahanati, zahanati.
1: Extension.
0: Zahanati extension.
1: Bisa, lazima watu wapone.
0: Lazima watu wapone, unajua.
1: Weekend unajua kuna wenye wanapona saa hii.
0: Manze. Sindio?
1: Na si ile ya daktari.
0: Na kuna wenye walipona jana.
1: Na kuna wenye watapona ke?
0: Yes I am.
1: Weekend lazima watu wapone.
0: Yes I am. Sasa itakuwa ni noma sana hapa hivi. Kumbuka pale hivyo kwenye mtandao na chikimbugi na mokalize, lakini juu ya muda. Unasemaje lakini umekuwa fiti?
1: Mimi niko best weekend, wiki imekuwa salama.
0: Na unafurahi jo kwani?
1: Sina kwambia ni weekend siku ya kupona.
0: Ama ni kama umehamia Arsenal.
1: Nani?
0: Yawani.
1: Nini?
0: Hapana, hakuna kitu ya kusema, unajua?
1: Ni sawa, ni siku ndio umeshinda after 20 years.
0: Kwanza kesho kuna party ingine noma sana.
1: Arsenal party.
0: Eh, hey, nitakuja niwachapie venye itakuwa, si ndio?
1: Pisa.
0: Ukipigia kwenye zahanati extension. Eh, na chikimbusi de bado wako area pale hivyo wakibonga na daktari. Ni kama ni maswali. Na zinamua kalaizi, kumbuka ni pale kwenye WhatsApp 0700746975, si ndio? Ama pale hivyo kwenye SMS number 22494. Ama vipi? Yes I am.
1: Session ni free of charge.
0: Yeah man. Yeah, na ukumbuke ikifika saa 4 hivi tunaingia kwenye redake reggae dancehall made in Kenya.
1: Kabisa.
0: Yes I am. Alafu ndio baadaye tutakuwa na games, ndio? Kutakuwa na game fulani hapo hivyo. Tukuja tuwachapie, ndio?
1: Tukuja kuwapeleka na rada.
0: Yes I am.

0: lazima wagonjwa wapone, si ndio? Eh, jana maswali zilikuwa mingi karibu 50. So leo doka akapatikana, lazima tujue kama tutamaliza hizi maswali. Zahanati extension ikitinguka is your design. Ni aje doka?
1: Ah, niko mzima Mbusi.
0: Yeah man.
1: Na pia Alpha Health Clinics tuko wazima.
0: Karibu sana Zahanati Extension.
1: Jana nimepokea maswali mengi Mbusi na kupitia ile namba yetu 0792 424242, 0792 424242. Tutajaribu kujibu baadhi ya maswali ambayo tuliweza kupokea na wazidi pia kuyaweka kwa hiyo nambari 0792 424242.
0: Yeah, sasa kama leo pia maswali ni mingi, zinaingia hapo kwa 0720-746-975. Ati jambo Zahanati Extension. Bibi yangu ananga hamu ya ngwati. Kila wakati ni kumforce. Atasaidiwaje daktari?
1: Nitamjibu.
0: Kuna ingine hapo inasema jambo Zahanati. Mimi nisipokunywa maji immediately baada ya kula, huwa napatwa na heartburn kali sana. Nilielezwa ni gastritis na kuna dawa nimekuwa nikitumia. Lakini nisipotumia shida bado iko. Naomba ushauri wako Daktari Kago.
1: Swali mzuri.
0: Yeah.
1: Na nitaweza kuchanganya na mengine. Yeah. Tuanze na huyo ambaye anauliza kuhusu bibi yake ya kwamba huwa hana hamu ya tendo la ndoa. Sex arousal disorder. Sex arousal disorder inatokana na kuvurugika kwa viwango vya hormones, vital hormones ambazo huwa zinafaa kumswitch on mwanamke sexually. Viwango vyake vikiwa chini, mwanamke anakosa hamu ya kuwa na mwanaume. Kuna wengine hukuwa na shida za dyspareunia, wanapitia maumivu wakati wa tendo la ndoa. Again kutokana na matatizo ya hormones au kutokana na vaginal dryness, zile tezi, the bathroom glands, kukosa kuachilia bathroom fluids, either kutokana na infections, na kutokana na hiyo panakuwa na rotor friction wakati wa tendo la ndoa. Mwanamke anapitia maumivu, anakuwa na hiyo hali ya kukosa hamu au kuogopa tendo la ndoa. Yote issues ambazo zinatiba baada ya ukaguzi, baada ya kumuona daktari. Anaweza tenga muda aje anione na ataweza kusaidika. Mbusi, kuna huyu wa pili umesoma swali lake, anazungumza kuhusu kiunguria, heartburn, shida za gastritis, asipotumia maji baada ya kula chakula. Most likely akona issue ya gut hypersensitivity, au pia ni tatizo ambalo hujulikana kama irritable bowel syndrome. Hao watu wakila tu vyakula tumbo linaanza kuvurugika, wanajana na gesi, heartburn, constipation, indigestion. Unapata kuna hata baadhi ya watu wanachukua kama siku 3-4 bila kwenda haja kubwa, wanakuwa na chronic constipation, na wakienda kile haja kuna maumivu, kuna vidonda kwenye hiyo njia haja kubwa kutokana na pushing, au kunakuwa na swelling ya rectal veins, anakuwa na internal hemorrhoids. Kwa hivyo akienda haja kuna maumivu, uchafu nao kama kamasi, damu, na hizi shida za tumbo zinatiba. The most common ni matatizo ya peptic ulcers. Peptic ulcers, the number one cause ni bacteria H. pylori. Huwa inasababisha H. pylori infection. Number 2, matumizi ya pombe, matumizi ya painkillers. Na kuna tiba kwa shida za peptic ulcers baada ya ukaguzi. Shida za GERD, gastroesophageal reflux disease, ambayo utokana na acidity ama acid reflux. Kama mwenye hili swali, unapata kutokana na acid reflux na kiungulia, chest congestion, mate kuhisi yakiwa makali ama mdomo kama umechacha, kutokana na acid reflux. Kuna matibabu pia kwa hizo shida za gastritis. Gastritis ni inflammations of the stomach lining, na anaweza kuwa pia na dalili kama hizo za tumbo kufura, kushindwa kwenda haja kubwa na dalili zinginezo. Kwa hivyo ni vyema aweze kumuona daktari na ataweza kusaidika. Nirudie tena namba 0792 424242, 0792 424242. Kuna mwingine Mbusi upande wangu alikuwa anasema ya kwamba yeye akimaliza tendo la ndoa huwa haachili chochote. Ejaculation Mbusi,
0: hiyo tunaitanga kushoot blank.
1: Kushoot blank.
0: Huku kwenye zizi.
1: Hii ni issue ambayo huwa inatokana na blockage zile ejaculatory ducts. Ejaculatory valves zaweza kuwa zimeathirika, mosu kwa wale wanaume ambao hukuwa na mazoea kufanya masturbation. Number two, anaweza kuwa na shida za prostate, either prostate enlargement, ama hata baada ya upasuaji wa prostate, unapata yale manii yanaelekea ndani kwenye kibovu cha mkojo, retrograde ejaculation. Kwa hivyo yeye akimaliza tendo la ndoa, unapata ya kwamba haachili chochote. Na kuna tiba, hii issue tunaweza relate pia na kitu kingine ambacho kinajulikana kama spermatoria. Kuna wengine huko ni the opposite, wanakuwa na involuntary semen leakage. Yeye manii yanajitoa tu. Kutokana na hiyo tumesema masturbation kuharibu ejaculatory duct. Unapata huyu mtu kama amekaa chini, manii yanajitoa. Asubuhi akiamka anapata manii yamejitoa. Involuntary semen leakage. Kuna tiba kwa hizo shida zote,
0: lakini kugonga wanagonganga sawa sawa, kutoa tu ndio watoi kitu. Ama
1: sexual functions unapata ziko sawa, lakini haachili chochote akimaliza tendo la ndoa. Na wanakuwa hata na ugumu wa kuweza kupeana mimba, kwa kuwa kama hana sperm donation hawezi kupeana mimba. Even though tulisema masuala ya kupeana mimba kwa mwanaume ni vyema kufanyiwa semen analysis, tunaona kiwango sperm count na sperm motility, quality na pia morphology, whether hizo mbegu ziko sawa. Lakini kuna tiba kwa hayo masuala yote.
0: Alafu mwingine hapa naye anauliza tijambo za anati extension. Wale nao tabia yao ni kama ya kuku. Ukimfungulia chombo, kwanza huu ni dema anauliza. Ukimfungulia chombo cha asali, hata dakika moja hawezi maliza. Msaada kwa wanaume kama hao ni upi?
1: Swali nzuri. Mbusi, nimefunza sana kuhusu haya matatizo ya wanaume. Na hakuna kitu ambacho huwa kinakasirisha wanawake kama mwanaume ambaye akianza tu hiyo shughuli hamalizi hiyo dakika moja anamaliza tendo la ndoa. Wanawake huwa naona ni kama yule jamaa anamchafua, yule jamaa ana udhaifu. Shida za premature ejaculation. Premature ejaculation ni mwanaume yote ambaye hawezi fikisha dakika saba, Mbusi. Tulisema mwanaume lazima afikishe kati ya dakika saba na 13.
0: Hako ni kakwanza.
1: Kakwanza. Na apumzike tu 15 minutes only. After 15 minutes, akuwe na subsequent erections. Anaweza endeleza hiyo shughuli. Unapata 70% ya wanaume hukua na huo udhaifu wa premature ejaculation, kumaliza tu kiholela, dakika moja, hawezi endeleza, anachukua masaa mengi, 4 hours, pengine mpaka kesho yake, ndio apate subsequent erection. Hizo shida tulisema zinatiba. Reduced sex drive, kutokana pengine na matumizi ya pombe, matumizi ya miraa, kukosa usingizi wa kutosha, lifestyle habits, vyakula tunavyotumia, utendakazi wa mwanaume kuenda chini. Erectile dysfunction, kutokana na magonjwa chronic kama kisukari, high blood pressure, anemia. Haya yote yanaweza mfanya mwanaume anakosa msisimko hata kidogo. Hawezi kuwajibika, kiungo cha mwanaume hakiwezi simama hata kidogo. Hizo shida zinatiba, na huwa nasisitiza kila mara wanaume hawafai kuwa na mazoea kutumia blue pills kina Viagra. Zinaweza sababisha blood clots. Blood clots zikikoma kwenye ubongo zinasababisha stroke. Zikikoma kwenye mapafu, pulmonary embolism. Kwenye moyo zinasababisha cardiac arrest ama heart attack na kusababisha maafa. Kuna tiba mzuri kwa hayo matatizo ya wanaume. Alpha Health Clinics tunawatibu wanaume kila siku na wanaweza kusaidika. Nichanganye hilo swali, Mbusi, na mwingine ambaye alikuwa anauliza kuhusu mwanamke kupata maumivu wakati wa siku za hedhi. Anasema whether it correlated to endometriosis ama fibroids, na pia alikuwa anauliza uhusiano uliopo kati ya hizo shida na mwanamke kuwa na ndevu. Mwanamke tulisema wakati wa siku za hedhi hafai kuwa na maumivu. Yes, yaweza kuwa ni ishara ya endometriosis, na kuna matibabu kwa hizo shida za endometriosis at stage 1 and stage 2. Number 2, yaweza kuwa ni a type of menstrual disorder ambayo jukana kama dysmenorrhea. Dysmenorrhea ni kuwa na kiwango kikubwa cha prostaglandin hormone, na suluhu ni kuweza kurekebisha, kupunguza hicho kiwango cha prostaglandin hormone, na mwanamke anapokea periods kama kawaida bila maumivu ya tumbo. Kuna wengine, Mbusi, periods zinapotea kabisa, amenorrhea. Kuna wengine wanavunja karibu kila wiki, oligomenorrhea. Kuna wengine wakianza kuvunja anavunja kama mwezi bila periods kusimama. Unapata mwanamke, Mbusi, wakati wa siku za periods anavunja kama bucket mzima ya damu. Tatizo la menorrhagia. Kunazo tiba kwa hayo matatizo yote. Hizo shida za fibroids tulisema kuna tiba, embolization, tunahakikisha kupitia dawa, hizo vivimbe havipokei damu, madini, hewa, na kutokana na hivyo vinaweza kunyauka. Uhusiano uliopo kati ya shida za PCOS na hiatusism. PCOS huwa inatokana na mwanamke kuwa na kiwango kidogo cha hormones ambazo husukuma mayai. Na kwa hivyo hayo mayai yakishamachua yanakwama, yanageuka yanakuwa masses of tissue with fluids, ndizo hizo PCOS. Hizo viwango vya hormone vikiwa chini, huwa unapata aldosterone hormone, nazo zinakuwa juu. Hawa wanawake wanakuwa na hairy body, ndevu, nywele kwenye kifua, kwenye miguu, kwenye mikono, na huwa tunaweza kurekebisha pia hayo matatizo ya hiatusism, kuondoa zile ndevu, mwanamke afai kuwa na ndevu mbusi. Kunayo tiba kwa hizo shida zote. Namba ni wape 0792 42 42 42 0792 42 42 42. Wazidi kuweka maswali kwa SMS, kwa WhatsApp.
0: Jambo zahanati, huyu naye ni kama ni mgonjwa kidogo. Anasema jambo zahanati, dawa ya kipara ni ipi?
1: Dawa ya kipara mbusi, pia nimezungumzia kuhusu matatizo ya alopecia. Alopecia ama hair loss. Ambapo unapata mwanamke anakuwa na hali ya kupoteza nywele, ama mtu yeyote anakuwa na hali ya kupoteza nywele. Wengi moso wanawake wanakuwa na hair patches. Unapata kuna sehemu fulani za kichwa hazina nywele. Number one cause ni kuvurugika kwa hormones that support hair growth, moso dihydrotestosterone hormone. Viwango vyake vikiwa chini, pengine kutokana na kiwango kidogo cha enzyme ambazo zina convert hizo testosterone to dihydrotestosterone, viwango vikiwa chini, huyo mwanamke utapata ya kwamba anakuwa nayo matatizo ya alopecia, hair loss, hair thinning, na kuna tiba. Premature baldness, unapata vijana wadogo wanapoteza nywele kwa kichwa. Again, kuna tiba baada ya kuweza kumuona daktari. Na tulisema nywele mbusi si nyasi ya kwamba ina nyunyuziwa nyunyuziwa mafuta. Tunatibu hili tatizo kutoka ndani. Kwa hivyo ni dawa za kumeza, sometimes some hair tonic, na inaweza kurekebisha hayo matatizo ya kipara na hair loss, hair thinning, hair patches. Ni vyema aweze kuniona, namba 0792 42 42 42 0792 42 42 42. Kuna mwingine mbusi alikuwa anauliza waweza nisomea upande wako?
0: Acha niangalie hapa pande yangu. Eti jambo za anati. Huyu kwanza nikaa jana hakushikanisha. Anauliza ati jana daktari alisema dawa ya kuongeza bolingo na ngani ipi? Na juanga inafaa kuwa centimeters ngapi?
1: Nafikiria tulifunza hayo mambo jana. Tukasema ya kwamba tulisema mwanaume anafaa kuwa na kiwango cha uzazi ama cha ume 7 cm when flaccid, kama akijasimama, 13 to 16 cm when erect, kama kimesimama. Hicho ni kiwango ambacho kitaweza kufikia sehemu ya kike ambayo hujulikana kama skin gland. Kinaweza kuguzaguza hiyo sehemu na kustimulate hiyo sehemu mpaka mwanamke anafurahia tendo la ndoa, anaweza kufikia kileleni. Vile tu sisi wanaume ufikie kileleni, mwanamke pia anafaa afikie kileleni, akuwe na orgasm, aweze pia kuachilia, akuwe na ile female ejaculation. Inafaa kuwa 13 to 16 centimeters when erect, kama kimesimama. Kitafikia hiyo sehemu tunaita skin gland. Skin gland kuwa located deep at the tail end of the urethra. Na kwa hivyo kiwango kifupi kitaweza kufikia hiyo sehemu. Kimfanye mwanamke afurahie hiyo kitendo cha ndoa. Na njia ni mbili za kurekebisha: micro or shrunk penis. Micro ni wale ambao kuwa na kiungo kidogo, shrunk ni wale ambao kiungo kilikuwa sawa lakini kikaanza kudidimia, kinarudi ndani kutokana na matatizo kama ya diabetes, obesity, uzito mwingi. Kadri tumbo linapanuka, kiungo kinadidimia na kuwa kidogo. Kuinua vyuma gym, masturbation, haya yote huyo anafanya kiungo kinakuwa kidogo. Njia ni mbili za kurekebisha micro or shrunk penis. Number one, upasuaji. Na number two, na hii huwa tunarecommend sana, ni matumizi ya men enlarging gels ambazo huwa tunatumia na pamoja na dawa za kumeza. Na si zile ambazo zimejaa kwenye social media mbusi. Dawa specific men enlarging gels tunazitumia na dawa za kumeza, zinarekebisha mwanaume anakuwa na kiwango cha uzazi ambacho kinafaa. Namba ni 0792 42 42 42 0792 42 42 42. Kwa sababu ya muda mbusi, tutaweza kuwa na swali la mwisho, mengine wazidi kunitumia.
0: Kuna mwingine hapa, ni mingi doc, hata tuwezi maliza. Ati jambo za anati, ati harufu mbaya ya mdomo na mguu mulisema chanzo chake ni jasho nyingi ama huyo naye ni kaa ni jana.
1: Kuroa jasho sana, hiyo tuliita hyperhidrosis. Hyperhidrosis tulisema utokana na several issues. Hyperhidrosis inaweza tokana na shida za thyroid, hyperthyroidism. Inaweza tokana na matumizi ya chumvi nyingi. Matumizi ya pombe pia inaweza mfanya mtu anakuwa na hali ya kuroa jasho, anaroa jasho kwenye mikono, kwenye miguu. Lile jasho kwenye miguu likichanganyikana na bakteria husababisha shida ya bromidosis. Bromidosis ni hali ya miguu kunuka, miguu kuwa na harufu mbaya. Yule mtu hata akioga, hata atumie sabuni ipi, mafuta ipi, miguu inakuwa na harufu mbaya. Sio kama mbuzi ushaiona watu kama hao. Mtu hata hawezi tembea kwa proti. Akitoa viatu, proti mzima inanuka.
0: Kwa sasa mimi mali imenistua ni venye inaitwa.
1: Bromidosis.
0: Sasa hiyo nilikuwa nadhani inafaa ikue ya mdomo.
1: Ya mdomo tunaita halitosis. Halitosis. Kuna mtu mbuzi akifungua mdomo, mdomo umejaa harufu mbaya. Huyu mtu hata hawezi kaanisha na watu, wengine hata wanasikia aibu kwenda kanisa. Kama ni wanafunzi anahisi aibu akiwa darasani na wenzake kutokana na mdomo kuwa na harufu mbaya. Halitosis. Halitosis kutokana na mouth infection, gum infection,
0: kunuka mguu ndio.
1: Bromidosis.
0: Bromidosis.
1: Halitosis kutokana na mouth infection, gum infection, matumizi ya sigara, sigara hukua na taa ambayo hungwata kwenye mdomo. Recurring tonsillitis ama tonsil stones ama hata indigestion. Hizo shida tumezungumzia za tumbo, panaweza kuwa na acid and gas reflux, unapata mdomo unakuwa na harufu mbaya. Kuna matibabu mbusi kwa hayo matatizo ya halitosis, bromidosis, hyperhidrosis, jasho nyingi. Baada ya kuweza kumuona daktari pale Alpha Health Clinics, tunawasaidia wanajamii kwa hayo maswala na mengine mengi kila siku. Nairobi tuko Richmond House, nyumba ambayo iko karibu na Afya Center. Nipigie simu ukiwa hapo Afya Center. Mombasa nipigie simu ukiwa pale Naivas Mwembe 0792 42 42 42 0792 42 42 42. Na hata walio mbali na Nairobi, huduma zetu zitakufikia popote pale ulipo. Weka swali lako kwa SMS, kwa WhatsApp 0792 42 42 42.
2: Kliniki ya Temple inaendelea ndani ya Radio Jambo, kituo cha Wakenya. Sunday hii saa 12 jioni usikose mechi kali ya EPL kati ya Arsenal na Crystal Palace. Arsenal wanataka kumaliza msimu kwa kishindo mbele ya mashabiki wao, lakini Crystal Palace nao wamejipanga kuharibu sherehe Emirates. Je, kina Saka wataendelea kung'ara ama Palace wataibuka na surprise kubwa? Sunday hii shuhudia mechi ya kusisimua live hapa Radio Jambo. Kwa kila bao kwa hisani ya Betgrid. Betgrid imeidhinishwa na BCLB, license number 000689. Gambling is addictive. Wakileta pangana.
3: Kwa nini unawacha toilet hapo tu kwa ploti? Yaani wewe unaingia kwa shamba. Tachitos
2: unachapa nyama.
3: Machofo inama. Tachitos bend over. Yaani ni choo hautaki kutumia ama ni kwa shamba ya mtu unaona tu wewe.
2: Wakikaa kimalenge unachapa nyama.
3: Choo ni safi. Wananchi wengine wanaenda kwa hiyo toilet, lakini wewe unaamua tu kwenda kwa kichaka.
2: Na wakimisbehave unachapa nyama.
3: Ile toilet yenye mmeprovidiwa na mtu wa plot tatitos machofo inama nyahunyo.
2: Nyahunyo, nyahunyahu. Na Mbusi na Lion, Radio Jambo, Rumbusa Extra, na hakuna Mbrr Entertainment.

0: inakuwa ni noma sana kwenye matibabu, si ndio?
1: Zetu ni makali
2: sio mpokea uponyaji.
0: Hapo sawa, tunashukuru sana, si ndio?
3: Kumta Dr. Kagwe, thanks.
0: Yes sir. Ikiwa ni kwenye radio Jambo Kitu, ikiwa ni ya Wakenya. Hizi ikiwa saa 2:50.

Ngrumbo salio. Namba ataweza kupiga bonge la countdown. Ni kurudi kwako tu kumbusha, je, wewe unasemaje kuhusu best player wa English Premier League Bruno Fernandes? Tayari ashapewa. Mimi nilikuwa nafikiri Raya yuko sawa, lakini Mbala anasema hapa jaribika jambo. Bruno Fernandes ameinspire hiyo timu yake pale ameifikisha, no love lost. Hata mimi sijasema ati ni mbaya, ni kusema tu nimesema kwangu mimi nafikiri kidogo Raya kando tuna kuinspire timu yake, ameinspire na wakawa mabingwa. Yes, lakini Bala nafikiria kwamba ingekuwa otherwise. Lakini kabla pengine nirudi kwako, nitafuta another winner, naambiwa kuna another winner kwa kubonyeza tu *448 asha. Ni kwa mbona unavyo ibonyeza mara moja, nafasi yako ya kushinda hivyo hivyo inasimama zaidi. Naona Susan Kioko yuko kwenye line, karibu niseme Kihika. Susan Kioko, tuone naye amejishindia ngapi kwa kubonyeza tu *448 asha. Nilikwambia unavyobonyeza mara moja, nafasi yako na kushinda pia naye inasimama zaidi.

0: Yes, habari ndio hiyo msikilizaji, na tuingie kwa uwanja tuangalie timu vile zipo kati ya Valencia na timu ya Barcelona, mabingwa wa La Liga. Lakini kabla pale tuingie, nilikwambia uendelee kubonyeza star 448 hash, nikakwambia boxes 6 ambazo unaweza kujishindia madoo. Mimi kazi yangu ni kutafuta washindi tu. Acha nitafute mshindi kabla niingie kwenye mechi. Nikwambia ni rahisi tu, unaweza kuwa na 20 bob kwa simu yako, unachukua tu unabonyeza star 448 asha, unavyoibonyeza mara mob nafasi yako kushinda hivyo hivyo ninasimama zaidi. Unaweza kushinda maybe 30,000, 40,000, 50. Na kumbuka unavyoibonyeza mara mob ndio nafasi yako ya kushinda inasimama zaidi. Kuna boxes 6 na zote ziko na dono, unaambiwa vizuri you can win up to 300,000 ukiendelea kuzibonyeza. So kazi kwako, star 448 hash. Nilikwambia ile kitu haijafanyika ni ile ile iwezekani ni ile haijafanyika. Ingine unaweza jaribu jaribu uone hali iko vipi, na uenda ukajishindia hizo mado, manake ni zako. Mambo?
1: Hello.
0: Naitwa Mzee Toldo na hii ni Radio Jambo. Nani mwenzangu?
1: Benzo Njenga hapa.
0: Uko upande gani ya hii Kenya buda?
1: Niko mwenyewe Nakuru mzwa kazi pipeline.
0: Umebonyeza star 448 hash?
1: Nimeingia pale star 448 hash.
0: Yes.
1: Box number 5 nikachambua chambua pale mambo yangu.
0: Ehe.
1: Box number 5.
0: Ikakushindia shilingi ngapi?
1: 10,018.
0: 10,018. Congratulations. Unajisikiaje? Unajisikiaje?
1: Niko mafutani zaidi, furaha mpwito mpwito, elewa.
0: Mambo mpwito mpwito, unajua unaweza bonyeza hivyo na ukashinda 300,000.
1: Walai?
0: Walai.
1: Sasa nichangamke basi hivyo mbio mbio tena.
0: Changamka changamka, ule mtu ambaye changamka unamwambiaje?
1: Anasikia mwenye nabonga, hata ile furaha inatoka tu yenyewe, inamwambia yenyewe.
0: Yes, mambo mpwito mpwito.
1: Mambo ni vulai.
0: Mambo vulai. Congratulations.
1: Thank you very much, Radio Jambo.
0: Asanta sana. Mambo mpwito mpwito. Hata wewe mambo inaweza kuwa mpwito mpwito. Star 448 asha. Hapo ndiyo sanduku ya mapesa ipo, na hivyo ndio utaweza kujishindia mado. Alan wa Salan, karibu sana. Hii ikiwa ni Radio Jambo. Mzee Toldo na
2: Tony Mbala au malenga wa spoti.
0: Tumeingia ndani ya La Liga. La Liga tayari ishaenda, lakini katika hali ya kuifunga funga tuone mambo iko vipi. Tony Mbala utakuwa unatuangalia table, unatuangalia matop scorer, unatuangalia nani tukiendelea kuangalia angalia vile ilivyo. Lakini kwanza nipatie lineup ya timu ya Valencia.
2: Yuko Stol Chumani, yuko Jesus anacheza right full back, katikati yuko Tarega na Pepelu, kisha yuko Nunez katikati, pia Rioa yuko pale, Philippe yuko, Guido Rodriguez yuko, Diego Lopez kikosini, Duro yuko kikosini, na vile vile Yavi Guerra. Hao ndo wanakamilisha 10.